0: kun a ye dɔnkili mun mɛn.
1: Moro moro ihusisiye kokoma ngumkeke manda khangkhuma e inqonqonqo wegquma yewaradu XKFM awi ke wola ngkhuma ngimasi kamaqhaya mqoqquma ke tetya ngiya ngameke wola e wa mifana fanistra masi kamaqhaya mqoprograma da saqhe kausisi ke a qhaya khweke ka eke ke kokoma ngunka ehe masi kamamqo Ma ya sakre kwe hiya kumuwa mawake mtima ya kalatuwa msing ya programa iki achonu ta kawa atu kuwa akuma aichonu aka atututa sakre kawusisi kehe kahang akwang waka ike a ke ulang kuma mtuwa ya sika makaya mku program ke tetia nta wala tsitse tota kama kuma ya gham kuma nkonde ya kweke tsiusisi ke a tala tuwa ka ike ke ta ke kam kuma ima sika makaya mku program ike achang ta ka ike koko mangu ke masa mku ike matias 6 verse 13

Ja, mes almal so, ja, kom te gee elke dag met Jesus is soeter en soeter vir my, sodat ek kan kom kwa Jesus knawa a. Tu se se atala a ke kan na khousi sim sra ke se zing te kwa. Yalf ke kon ke raro ex ke fem ka manda ke di 22 June ke ke himasin qaya ka usi si ke kokomang mkang himasi ka maqa ukwe ngaba sicathi banki ngoke ka gise ke aqala twa ke ke mke wola mkang himasi ka maqa ko program am sra ke kokomang ka wa ke ukwe jo a gwa ke nke ya ke tsa a ogen khaka ke ka a khwake he ke ka a jwe ya tatisa ke something mane khwa tike he ya yonga kwa a wa tsem khwa kwa khwe ke mqoqo ma jwa

Ye mes amoso ye ke geka ke mke wola my masika mak ayam kopur khrama e ke chang mum sara ke sizin te kwa dren 20 ke kon ke radu xfm te te ma chu ngom kokuma ta asa qe musi si atqa kwe ke ke mke kokuma ngum ka kokuma ngum ka a kom te ke aba si ta cham ma e wa qa ya cham ma e sara ke manda kha ngale ngum ke chwa ke asta blow manda ta qa blow manda kha ta manda kha he he a kha ke mke dating chuma e ke ngwa ke ngema kha ka e he a kunini khnga nsira ke nan a o kuwa ka kuna u tru ta qao ta masang qai mani chwa yo ya qa qa qwa ngwa tsu si ke a qala tuwa ka ke mke wala chuma

yamisa amaso nkike icanca ke mke wola ncuma aqongqiwa xa ke mke coffee tady msereshiwe ncinti cawa 7:30 ke konke raro xkfm tady aqongqiwa mke kawusisi ke he aqongqaka xa ke mke wola ncuma msere ke kawa ke aqhuma ke honor ten siwa penige xa kangcita ke anqwa radio xkfm xa inqinqi rhawe nqulo kona xhinqi ukaxeka nqama khonqwa coffee kwi hola ma e kawa aqhuma anqonqa ke holo aqhole twa axosana naye akona ke aqhole axisa aqhole anqonqa aqhole lawaka holo hola wathe mqhaqwa ngxewa kweke mqoqo make xa ke xa mthuma emhasika amaxaya mqoprogramma ikatshanqa tomqhom guma msika amaxaya tomqhom guma mqonqa yakhwe tsiwisisi ke aqala tiwa kaxeke mke wola ncuma emha suqanqwa mprogramma ikatshanqa tatititisetra nqama khonqwa msika amaxaya ukwe abasica kausisimsereke nqole xhinqo tamdwi ngisimthima mhapanka.

Ya me samo so nganke ke ka ke mke wola ma masika ma ya mko programa ke tsong msera ke akhin mte kwa 13 ke konkeraru XKFM msera ke manda kha manda kha ntam khata ng ho ke ke longi sa msera ke skola me skola ke am ta ke skola me get o so katane ne skola tane ne ta vakansi titi tane ne ta skola me ke kala to examen ta get o ta mqa Dewi desam a dewi kelakar hong, muka muka te ke longisa kani munte ke longisa, wati ke he atinti akwa ke kawa longisa, kawa kawa mana inga, he anga abet sekolah he longisa, anga he longisa, ti geng ke ge u, anga he sing tali he longisa, masa ke tali klasik ge, ye he noria bangu he ke, sa kata hong ayang ge. Saria rien ka tsaho ange da kawa atu class ala tani ne bai von ya van kawa hon thali athali da thali ke waga kawa longisa ka ka thota wa tsike wa tsi kawa longisa ka ka nqabi a kawa longisa ka ka fer aner akwa kawa ngot lesi athali ke bible kawa ngol lesi athali ke story kawa ngol lesi athali ke tsika thota wa tsike hewa belangra ke khama khoi ke he ka hange ke hwasun e anu ya ta mta ke Hey, two sisi ke kang akala tuwa kang ke a ke a kwan ka tuwa ngung. Tuwa ngay sing kwan ngay sing tukom siwa ni kwa kwa. Msida ke mke diwe uwa skola. Da mkakata kwe uwa skola. Ng ulongi sa fara anarang ke hiki. Ulongi sa liyesi ulongi sa ting aka uwa. Kwa ke gaya tiyesi ku forum ya ta. A kwa ngawi ka tu mjuma enfal ka ke a forum ala. Kwa se ke ama ke gaya tiyesi ku forum ya ta. Kwa forum ana hung enfal u a edi nomer 8 akop a ku afani atiusisi a adresi tiusisi

aqala tamtwa ka infoltwa chusi ke ske fra foroma na nganga kuti vika cha gawe amawa anya ka qoma yanqaqe amuni aku a forum ta infol gama ke qeya nqukhuna amuni a otsike he a o ama ke qeya pola khuna amuni a otsike a o longisa ka teti cweqa gawe awaqa he aqaqaliyane akwa longisa tene nqonqa qanqu longisa cha e longisa cha tukumsi longisa cha chwa watsike kamaqo akho ke mqopuru kharama e msada ke xa kanqolo kwe tamku ima ndivi qama nike khwa qwa ka wasinge ke xa nqolo kwe xhenxe kwe qhaqha e kwe tamku i a xa ke tamku khuya nakhe manike tama 1 2 3 4

yamisa amasunxenke ke icance ke mke wola ncume masika amaxaya amqoqo mamsela ke arhencamte cawa dertar ke konke raro xkfm tete ma sikamaxeta qonxa yakho ke thi usisike aqaladiwa kanceke ke wola ncuma ehematsho anqawa mqoburharam ke tete msela ke mke qokhwete ke lungisa wathi ke wathi longisa ka waseke abakhani ke inqolo ngisa ka tamakata qinga ka ungqinke igqane ngqung asintike longisa ngqwa asintike ka fer aner qwa a asintike athuya san ngqwa ka e anqhama khwa ka ka qa msira ke tike he khotsokito o ka wa a o ka tsiki ka tsiki san nga tike anqwa o ta tike he a muni atu o hawe ka makhatsi pangi tsipangi ke he amuni a tuhe wa panga a qhatu ta kinga ka ka tutu ka panga ka ta tsipangi ke he a tswatu he tanga o he tanga panga tsipangi ka la tsotu kinga khong a tsitsi ka ngola ngwa longisa longisa ke he a qhatu ho a longisa ka nqo longisa ka ka thata nqhama khwe ya a ka nqo longisa ka a qhatu ta nqhama khwe ka wa nqo longisa ka kawatsike hetho ya fara anar kama kwe a msunda ke nkalengwe mke gea deweta dewe hinke wata mke kwa ya skola taka titike ka ka gea tsu he titwa gise gea gwa ke dawa mwunda ke tuiri abit skola ka gea diwita uwata walongisa awalongisa ta nkwa fa kwa skola ke tike he a gehi hi kwa skola fa kwa kawa kama level 4 kama level 5 hewa gala a examine etutwe ke kwa examine ana agu matrix certificate yanqana kwa matrix certificate he agisanqwe matrix certificate muso ncancana yang atani ngqagu ta alongisa nqawa a atunqwa tsipangi namtsoki ncinkeke ka ciya skole ncinqathi use a khawa kana kage qong a skola ayare kana kage qong tsusisi kage qong longisa tanene geke ya qala towa longisa tanene geke ge ya tukomse ka nga qala towa ta singhi tike he a qoqo a singhi a longisa ta a nqa qata longisa khawe amane nqa e khawe nqo wa skola a nqo a bit skola tsi tsagise kona si a heke u mtima yi moni qata ya skola ta ka iqa u tswa nqa tsi tshwana ke a qa nga qa ke longisa khanite a longisa ngenge ke longisa kana longisa ncuma ncwa fer aner a tswa ngenge ke longisa kana longisa ncuma ncwa fer aner a tukomsi tswa ware tshi tshagise na ata longisa tsantsi a tswa longisa tsa tshi tshwana ta longisa tsantsi ta tswa ware tshi sisi ke tshi tshwana a qwa nga qa ke a longisa ke a longisa watsike ka ma qwa ya khweke mqoqo ma ke wola ncuma e mhasi ka maxaya program ke tete yang program a tsala mta ka mta qonxa ya ta ke nghi mtima a longisa tsa nghi a tukumsa a longisa tsa nghi nke ke a longisa tsa a tshoko yang o fer bieter nghi nke ke a longisa tsa a tshwa nka tsala tswa akuku akar ke ka tsa tshonxe ka aka tsi triki a malika tswa bluso ka nghanxa swika e ka ke ka tsi jola ke ke a malika na kata ka ha matse ke bona a mone tingwa banko ha mone trick ya mali a mone go forum ha mone infal a mone wa sweetly ha mone o kantang e a mone wa benelance sa ka mone o kantang a mone wa go he atu wa nga mone o tolke a tsa tsi tsangwe mo a mo tolke a mmta ke ka wa tsike wa tsing mo ka he a kong ya ka tsike mo ke wola tsinti a tsa tsinti a lifestyle tsinti ka o sisike ke longisa ka ha tsinti ka ke tsi u sisime.

awunatsanetiti yacuya makuti ya akatem nuqeska qama temu kanu tinek amako 17 hamanite zenge kara khwahano timpambra khawat exkaf nqiki kuna kana radio zia komunati rohatati yacecite nanti Christina Soritu setait ay kwatem programa nqiga ukutsese kuyamsna khwahango sekukhirisa hiye ya Afrika amati kwaham nu ya Afrika yamako programa jornal tamete totisye kukhiria go 12 Afrika 12 Afrika boritise kucicro komago borisungoroiki vatisan mutpieta met programa kams kakuru kwetise taimako to darana ay kutoti siya kukhiria go yen irek amati kwaham akams katoti siya kukhutan date matemo ngate anka de di 2020 yuni yuni te ansi ka o kuri ki ka onkwe mangye atemo katino kwenye he temo kanik eisi ka ses kankwe kwa eya kwa tango kuri etisi otati ta kuri etemo teke anko unsa kwesin karakiyante nte hii tati khoziti do kati kwa nam kati ki lati atave gao kwa zin gao kwa zi programe temo nga hiyam sna kwa hankam ziki kwa hiku suku mwako gako di anienzam gako di zao atemo ndiho a gako di kom anu ti ya khoziti temo kwa hiku suku mwako ndi kuri kwa zin kiku a woko khasundit anzatama era ka ko programme nne ka ko se ko yam sna khata hango se ko khirisa hie ya Afrik amadi kwa kham ti do ka ten is ga ka ko zite radio ke unerten 7 oni ga FM ke tero khata nge a ti ke ke tan ten ka ko zite mo a ko tswa go en ta te mo te ka ma te se ko tsonisa tsa bana khata no qom tsuya khata no qom te mo di kwa in is ke yele tse hete wo go ntsa ba eta ma ata I no wing aids katama temo para hete ki kunisa temo tretre kwa go no tsonisa tsavate tsamzike temo go ka bende kurukozi mayoni sa temo khom e wori tam e fra a ang ai ansange a temo ka te tsamzike ai and tsauzi kwa na ngita tsava na go ta tsamzike temo nde kurukozi temo ayoni sa khazu anza tras na go ngo ai e tswa go teta dino tsava tsamete ansi nge ya kwa te tsamzike hi a go ngo ngiete a yon sa teki tsewe tang ai wa te tu ngo tsamzike ai ke te tu ngo tsamzike temo go go nga o tsa antsone sa tia ndi do ka te ka kuzikin eskate ai kutswa kutsamziki kai kuzikite komago ngo ende kuri kuzinta tsava tsamzikita mama yoni sa khas na kongkong ai atswata kone tenyam karamuka no ende kuri kuzin ai atimu kwa ko kwanta ma kha kwa ko ngo tseka tsekara I tan ai zi ta hon kwanta ma tseka dango ki te tati ndi kuri kuzite mu ta tsava na hora tsamziki khazu aninzam nta hangu nga kobe mara hii kuta maha te konti do kate nte kuri kuzi te mu te uku inki te uta tsamziki te tsewunisa te mu te ngui ta kote kienka uta te kone nte kuri kwe nse nta tsawa na kwa tataman te mu kehe khasu kho mkhe wo kwe kate mu za wago ngai ki tingu zena kutsaka kago kia itama te mu kago ngai kwa kago ngu uku kwa kago ngu atamaha te mu sinya mago tande kuri kuzi te mu te kwa os sanya zawe khazu kuinku wo kono o temo kutsams kande kuri kuzi kwere khang zawe cha zawe ko kite tsun sande kuri kuzi akante kenka ota tim nuta tsava tsamzi ki temo nde kuri kuzi tamanya ko anta tin en ai ki atimia kwa temo ngiete ayon sa teke uka kobe ai ki tsun sa te tunga ko kwa khangu o zite mo koko tia ko zoko nge am nde kuri kuzi tsamzi ka khatemo ke he ho zia nge atako en ezi tin kwa khakwa karanke azawa te tsamziki temo tswaga ngo o itama ga te kono sa o tsamete a ka te temo kano ma ku zwanga se tsone sa khom kara kungwa ku tsamente u tuanzi ku tsamziki temo hinya kongo o ikitsone sa tsava na go ta tsamziki ke go tsuyo ka te kyangwa kwa ta fensterem of mboro o tamate kyangwa go ta tsamziki a tsamziki ma ku zwanga se tama tsone sa te go khom kara kungwa go ntseka go tihe nse tsava e temo ti tamano fenster tamate mo kore tatin a tsamziki kwa nehen a hekan a tsamziki a te shoma na tatin a hete mo kwara kwa go a a tswa kwa hekan a tsamziki tate mo kwa ti a go tsitinge a te mo kana nta a ba ke hekan di kuri go tsu kwinziki e za wa te mo te go a ikona a za ro matati e kwa na te mo ke kara ka uta tingu o tswa ka tatin ta ka go tsiti do ka ti te program ke a tsite te a go tswa go totis ya go khiria go ya Afrika amade kwa kham nga ka tura dozi kwa namka unerten 7 oni ga FM kiti gore ke teto programme se go khiria go yen iri ka amate kwa tsamska tour se go gotam

0: Kweska kwa mete mono tinek ama ko agantunda gmani tezyangye kara khwara doner ten 7 o ni ge FM ki programme te a ka tinwe ko ko tse kwa nam ka manda gan ek di seta to darana ka de kan ek si ka 32 gmani tes te mo kan e ya khwam ngo programme se ko khiri sa hiye e ya firek ama de kwa tio journal tamet programme data enze ma ko tise ta to darana ka sa hiye e ta mate mo te ke se ko tsone sa tsava na kwa ta ko ne qom qom te mo de kwa to tis ya ko win e zi ka te mo ata ya ga te ku ngo nga ko ne ke e zi ka an tsone sa tsava tsamze ki programme ki te mo ka e ku zi te an ka kwa ta ng ta tsava tsamze ki te mo nde ku ri ko zi ma yoni sa ke he tsama ga tsu o qhom e trasen go tankie I am ka tsava tsamse ke tswa go teta nte a se tsava tsamse ke go tsu ja ro te o he an tsone sa tsana go kwa ne an tsone sa tsava ke hema kiri e mai na go te mo nta ga ngwa go ngusa ya ba go ta mande kuri go te mo e go wa ma go be a ye ke he tsam go go teta ka kwa ne ke nde kuri go te mo ke he tsam ga tsu an tsa tsara go go a ye te mo tswa go teta tseka go tihe tsamse ka te monde e kuri go zwi do ka kona ve ke e tseka tsameng a isu dza o ka go hem mara nna ta te mong a wana go ti tsamse ke nya go mo go ka ai ke manka o zwi te mo go se na go go tam e go se na go go nka o zwi te mo set camera ti bara e tuwa go ta tsamse ke te mo e set camera ke ti ya na tuano mo wa go tsamse ke te mo go bo zi ya no e ya go ga a set camera ke a zwi te mo e ke hem tsone sa go go nka o zwi ta go no kompisa ani te mo tsone sa ga qoko no ko antama ga te mo tsone sa qoko anka o zinde kuri ko zinye ko anta tv ke su oiki ke he tsam go ga tswa kara ko te ta te ga tsaro ko te ta tim ko ne te mo tso tsam ska hinya go go ga ga ga tam na pe ke ga tsa wa go tam no tsa o se te mo o vo te mo hi ta te go se ti an e tse wa go ti ya ko ngwa te guru am kwa tem ta ga te mo na ve ke ya ro go ntso tsam ziki ga ke se ko tswe qara go hi go se ne se go ga ke tseka senye na go nne go ga hi ne go nne go ga hi ne go nga kwana ke tseka go itinya se ava ete mo ti tamano ava ke zawe te mo ke invite tamano a kwese na go go nka o zitinzi ke he tsam ga tswa ka tate ta go nte mo zao ka go zitinzi kombisa ke tseu kopi tsadi hi kamzi kombisa ke temo tsao ka tate go sa anzi vi ke o ke kan ga tswa ka tate mana tseka go tinya ga ga tla wa go e ze ga kwa ka tate go ze ga tsao ka tsao ka ke tsao wa go ka e ke ze ga kwa ka tate manda ga e anya ma go ta tsamdzi ke ga a se ma go ze ga tsao te Wednesday ga e ze ga ma go ze ga tsao te Friday ga e ze ga ma go ze ga tsao te ta go na ve ke a ya te tsamdzi ga ana kwa ta nge qirie ga a go venu te mo kia ize ta mahat a tati tak e ya te mo kung kung ta zawe ha tse un sa kha wa go go zao zi ayon sa hakit kwe kwa ve tati nge nku o ha tswa ka tati e he ya ho ta tsam ziki mara ha ana kwa tante ho zi an e ha zawa go ta te mo awa tse un sa tsa bata man a zinte kuri ko zi ke he tsam ha zu ku in ku wo ko zi nse ka ho ti he kai ko zi ki ta ma te kre kre han te ko ma ha aba tsamse ke te mo te hinye go go te tonga go ta tsamse ke te ungutsi o mborozi te kya ngwa go kwa ne tsa ave ka sa vem ta go ne fenster se ta ma ga te mo te kya ngwa go ave ka sa ve kwa na ziki a ti tse ka ta man te mo ka e ma go tswa nga ze tim ntu ma tsara kwa hi a ke tinta nto tonga ga go ta a ma sunya te a ma o ya te kuna so ma na tsanga te ga nga kone ke tseka go tiangye a to moto ti ya fo i fo ngye ha ku to e tunga kwa tangye a set kamara ke ngwitan kan finstere to khore ta ti to soma zito zo twa no twa ku zita mate mo tanga ta ti a hin zite mo tseka a te ho sondit anza ya te tsamze ki ngo zwanga he a yon sa tv ta ti ngo e te mo tu tsamze ki hin ko kha e tang e wo konke ati kyanwa ya kwata tsamze ki nga kone ke go ita matino zwanga ita ma a ya at na ga so mana tsa ta hi nya go kona zikam e finstra zite mo te khore ta te kone tse ka te u gesonde te anza a ya te tsamze ki ta sa o mete mo e kiringe a tsao ane te mo e ngu o se tsao anza a ya te tsamze ki an tsonsa kiri ta manti do ka te kiri ya gobem e fra a nde kuri ko zi tsonsa ke he tsamo o go manu a go wa hi ka di am nde kurukoziki temo tsonsa khaus na kontse ka khoga nga kona ke di doka ding sawe nse aba enta tsana khwati ha tsamziki nge ai suzao ane kha aba se de tsamzi a zi kwana zi tinze kha zara tati atimiya kwa kha e zi kha kwa ku kan kha mo tati e ski nde khwe kha hi tati da khono
1: Yam sna kwata hango, siyoko khirisa hiyam, yal firiet amadikwa kham.

kira no bena boita te tsamete tsane tsiya makuti a ka te tsaka tsamete mono tinet amako 45 minute ze nge kara kwam radio nerten 7 o ni ge fm ke programme te a ka te ngo go ze kwa nam ka te se ta manda ga ntse ke to tarana ka de kan kai ku ze aba tsamze ke te munde ku ku ze tsawa ku za ze tinse a ke te tiya ka kwa te ntiko matim ngonde ikurukuzinya ku antatik abacamete munxe ya hwatinu kehema ngiyete temuqomgaqo kwahanqa ayikithi yena tonga ece ugaqo no nde ikurukuzinya ku munkarate ezikungwa tekwa zawuze ayikuzi yakwako katatin kone hece unsaqhawa gonabe keke ayate camske zawuze temuqweqo aveta no tia nde ikurukuzi temwa tekwa cucamziki zawe zawe te tsamze ke timo khini tia kobe ai zawe he ekwane tia na khwata ga tsi zawe ta di go tsi tsho go tsi ka sia khwata tsho go tsi ka sia khwata nga kona ke di het e tse un sa tseka go tseka kona di hete mo ndi e kuri go tsinya ko mo kra tin e zi akwa ku kam e ga zawe ta di go tsi ngu o ke kona nxe tsa ba tsamze ke nya ko mo manka o zi kwesina qok a go tsi di e temo e tem set kamara hem ete mo ke hetsam te twa konga ozi te ans a ke tsone sa qoko kwane hem e barana go ta tsamze ke tama te mo kano ka bo di guya go go mse ya ya no go wa go ga e anka ozi te mo ke hetsam tswa ka ita tin kombisa heads out ka go te ans e na e tswa ka ita di kombisa e ke tsa ka go se tama ga dino tswa ka ita tim kwane te mo hi ko kwante na ve ke ya te tsamze ke a go se yo ka go ga zaro ga e zikungwa te kwa kwa saisi ya ga o o te saisi kan ga o ane ga zao ta tin ta ga na ve ke a ya te tsamze ga ansi na ve ke kindi go se go ga zao ta tim ya te zawe ya go thia go save ga ke tate mo te kwa a ba tsamze ke ndi go go se go ansi ai he kwa ku tego a kwana zikangye ande kuri kuti dzara te tsamze kwana tsava te ansi ke hema dzao sa ya va gobe tsono sa a ho sa ya va gobe mara ti kwana zite mu nde kuri kuti khadzi anza ke he tsam dzara sina kongo ai he kwa ku te ta te a tsava na khota tsamze ki sa he tsutsu kara go ntseudzi a go ven kuzi te mu a vana khota tsamze ki e tsutsu kara go ntemo ke a ita maga a kongu ta maga mo pakam ta hi go kona zikiti do ka a zi kona zitinsi yise e sawe temo kana kwa ha ta man a ye tswa go teka go kona zi a zitinsi ta ka e kuzikite ti a tsetsire nte ko ma te programa nne ga go tsese go nyams na kwa ta ha e temo tsun sa tsava na kwa ta go ma te yise go ma ti ta ma temo dinde go re go zikia ya a ka te zi nga mi ya ti te tsun sa dangi ta dinde go re go ite di go enge ti o ta ding is ga ti ya go zi temo te o ku enge ke te a subusu na ma te ta zi ka e kuzikite ti a tsetsire nte ko ma te ga go zi programa nne se ko yams na khata ha e si ka 12 ha minute zin e ya hwango se ko khirisa hie ya fret amate kwa kham

Kus katsame temo no tinek amako ni han 5 tag minute se yange kara hwan ke iska twa ga sekonde se ya hwan go se ko yalfrem en am programa journal tamiete ti se temo ko enza to darana qaisa hienu qesika cucuya yalfre temo kanu amahwam programa journal tamiete nse ko yamsna hwa hango se ko khirisa hi 12 re amati ko ham boriete se ko tekere ko ma kun borisun goro ki vatisan mot pita mi program di ta kam skema ko ti seta to darna kai ko manda khan e to radio se ko nam ka on ten 7 o ni ge fm ke tiro khatang ye to tekere tan an tson se tseka ne program te moti ya go se kai ko ko se ko yam sna khata ha mi ya te te go sonde an zara ka ko sire kra kha sa di anyanza te kai ko ta ti program ne se ko yam sna khata ha ko se ko khirisa hiem Twelve yet amate kwa ham. Nuborin kia hati kata ting ta ingo KRD anza timu kwa tingo. Mbungana hiko ansi usika 12 reka temu kubika e mine sika tesna go no anka kuzi tim. Sesa kuke hozi muti no kwenta mangu karakati no u 12 reka temu kubika e go mine sika. Anzi boriko khosi tinzi program kite kre krente kom tati wana nge program te anka ti journal tamete se ko yams na khwata hanu aba tsamete mute ya oro khwa te ya oro khwa hink e ya hanu ka o tsana khwa tingye a te mokano ning a tsewun sa te mok aba na khwa tang kwana ke kai ko se tamati do ka te te o khosonte ani tsewun sa raka te kwa kham kai ko se te kai kwa gono te muka Kwenye samani kuzunguka zitom kara kungro kamzi nzi nse kahuti hii juu kwenye kamte avasi hati tati kwenye kati kunga tika te avasi mia tete u gesi zite moto kuvu tati duropa kaka kunga te spatra kliniki kaka kunga ditano yego kwenye kam avasi hati kwenye hata ava hete moto kwenye zitom kara yema kuti kamzi kati ava tati koma tika sita mete mo uyago no barazu Te kuzitama temu ayo ni save mara size ya kate wogo izika ta zite kwa kwa tatinzi. Ta program kite kre krente kumtatira doner ten 7 o ni kwa FM kikwane te ansi tenge an okra zitive kwa mzikit ave hem. Hiya go hati wo ta forka wo zwanka he no go zwanka he nchuz maa go zwanka zitama hati. Nga kone kikwe unsa tseka huzite ke he kam avasi ya hati tati no. Nkye ate mu te tsa ate forka wo ofu go zwanka tante kan spatra si kasi ya go tra kwe gyao tati. Wana tu kam skite mu te ki kuni ya ati tati no go zwanka he. Te tsa rakwa hitama no te tsa ka ati kwa na ziti te mu ahi nga ziki te si ete kam ziki kwe na tia. Gazikim, o garasin at Samsiki temo, te maskres de zauka tivim, te twin quati tive at Samsikin, at Samsiki temo yamakote woko, zwanga kum saratin, tink wasnako, creatives at Sarako Kurinatin, Tahinko Havana tikuwa koyadam, as a quanas temo te woka, cosin, ava he to a team. No kum sakiri hutin, that avatamano hito temo te usozim. Te usawuzi ki hek kam te kwa karakta utati. Mora sa kat a veni sanitize khadi saw am. Kwenye saw ete ansi tia khuzia. Ke hek kam te mo te hoko zao kato kwa kakrohe eyako. No akrohe hiya tuk e te usawuzi nge ate kwa karakta vik kamska te u. Kui aninza veni am anza te raka kate kamska te mo zwanga he te wogo. Kwa kwenye ki sawuzi te uzi te kwa karakta utati. Senta avataman nge ake unza tawa na kwa te kamaritan. Chuchuka sa am. Chuchuka rakwa ko mora nge ate nuk a kwenye sawe hakama kwenye ako kwa ta kamski. Hakitseka senang inyongube kamziki kwa kakao sewe kwenye aziti temu te woka tati ma kuzwanga zikuwa nazim kukuwa nazi aziti nzi ta nta sao kame temu kana kwa tiha kamziki temu korone ngye hive tiha kwa kwenye kiteu anza kehe kamte kawu sentati atimia kwa ngye akai nga okitisi yeti kamziki te zao katati maskere am kwenye teu kasundit anye antreun sakiri kwa katemu tati
Ainga kitis ya hora kams gin te ansitianga ozim of Ainga's demotia. Tianga oz demotesia crocas and onga o zao onga oven stora di o kitamanu demuquina can hit some tianga ozikite tego. Natsams gimago swangas tamayamakote, harakotia naka kungako. Nzeka hutin hete can hit some tea who sounded an ekawa esangia atika tenu. De maskeres zao katati when a maskeres so zao kahem. Te a kutang inhete mu khung he kha gobe mara te wa sondet anete kan ko wa isin tatim ta anze program ki te kete kom tati ko ne ti ya ho zite kai ko tati program ngwe se ko yams na khata ha jurnal ta mi te ngos ya ko khirisa hiem 12 rek amati kwa kham

Esikacame yalfa amako 5 and 50 minutes zengekara khwano puleng takana tsane tete ya tsema ko akate nuk esika 5 minutes e ya khwango 12 rese ko qam yo programa jornal tamete ya khiri yo boriete se ko tekro kom sahiam no borisun gore ko kro programa ti se tema ko to darana ka ego bori ko khosingote an ka ko tati programa bori ko khoze radio si aninsa suria tv no bori ko khosingi to ka sure tan akams ka tete an ka kwa go toti se ko khiria go yen ire amati kwa ka akams ka toti se ko hotan kai kuzi jornal tamet program ki temo titi ya tsetrin te ko matengo kuri suka o ikite ya kwa ti akams ka te an si sa tsa menwe he no te hiya ko ansi e san tsamziki e unwa te darasa ya wa kote ten no e ya kote ten kham ma kwa na ke hinkyo te mute usere anzanta I gara te zao ka guritam kwa na hiya ko te ansi sao tsamziki e kuni sa te mutkana zi te wo te nyama ko te ya huzi e ndiro na kwa te kwa kham miye te kiai a te kunwa te a unwa ta hono ti ya kuzite mute zao ka rizi sirika diro na kwa da kwa na zika hito te ubakuro tenki te zao kata te ubakuro tenksi te usu o ziki te zao kata te ubakuro tenksi o ziki te mungi apasi ya tewe kuzite nzite ako ke tako noda kate kuzite kanga kata te ta zika iku zikite tia kretirinte kuma te khasundit anzata maraka te nguta sao kamenu sao suka o kite mute ya orokwa te nute anka te maku zwanga zita mate kum karakungo kamzi nguzi ngakwa na kite aninza te tsewunisa te mote tsau sente tsa na go te ke hetsam te mote tsao ka ta te mia te te o se utse te tswa kra te tsau ta ti tso kwen amia te kwa te mote kwa ta tinge tswanga for ko wena go tswanga te o gata tsamziki nya go uruna go teng tshono tsamziki corona tswanga eta maye ma go te khom kra ku ngwa go no ma go setama ayon sa te mote o kra te kunga kotia na kitara ko na kwa na ikite u anza ke hekam te kou sentate ak ai nga ozikite siye te kam kwena tia na kwa ta kam zike maskere zikan te zao katate tsukunyi kwa te hete mo anze unsa kiri te usi uzite kwa kara kou sanitizer nge atinu te zao katate ta zika iku zike proham kite tia kre kerente ko mati yurnal tamite zike esi katemu kano 3 hamani tezi eya kwa hango programe seko khiri sahiye 12 kiri ama di kwa hama.

Zao hieta han kwina Peter Maritzburg KwaZulu-Natal ka anka tkhwano ngcesi ka ngin kwina khanti ai ach o akhro khitin Malawi kwina ana ukuji yamokata an tsebo khateta ngostama khana yama kuswete kwano nyehen twenda khuri kwe Malawi ka teko Frida khcesi ka jika jo takiti kwen singe kan ano kuteko ki kai amiko ama 20 honerti ka amoka kwa ko na ngo si kwa na ke an koro koro sana tinu khana di kai kwara ko kya kwa tinya tinya ko ara kwe de de kiri ka ta ko no Moscow jikita Malawi ka tin khuje manda ta hana kwa ka te mu manda kwen a si ina ngo khauji a ngo kwa am Tinungu kumtama ki kwen ngu te unkaye Peter Maritzburg ki ngu kwen ki kaye Tinu ana aki tenku ante ya ana ongo kiareka kuji teiku hinta sungha Ntresi kaha ana kumtama kaye tina ana kute utinga ujiki muitenu Derban su kaha guanamha akujitinta ada te ubore te ya khire khire ngono te khabana bore te te we firi ire kamno xka fm ski

Es que ahora tienes que opinar con cuánto te va a tuve como si sin idea te ha dado un coche algún nombre como blues por ejemplo. Kau sih kam cek saka ke uwa faka ka e cek kam cang kamu kam cak faka cek kam cak a kisi faka ka lima kang wang kang kam cak e cik ka e kang wang kong kong nau kong e kara tini yalfu kadek kong kara ni ka tu te tini yalfu tu alfu. Kau sih ke cik kang wang nau kong e cik e am na kisi ko a faka ka tima wang kang cak e cik a moni te a kisi a cik e de bita moni ka kisi ko e ki faka ka kama ngwa gam dia moni ma sin te ke faka ke kama tu tang ka ma malung saka tika ma kang kang kang ya wa sin te ka pasi a te a kang wang kang cik e ke kom ke a ngwa cik ha bi cik e ngwa ngwa skola ngwa kisi tu na faka ka e te ka wa kama kuli cik a te na wa sin ka te ma ka wa kisi te ka wa lung saka kama kui te ka wang kang cik e cik e ka ngwa jira wu kwa wa cik e ka kama kong kwa kui te ka na kama kama ngwa kwa ra tu ma sa ka wu sik e cik e ka ngwa kwa ka cik e kwa e te ka ngwa cik e ka ngwa kwa cik e ka ngwa ngwa hi te ka wang kwa cik e ka ngwa kwa tu ma ngwa kwa tu chwa ding ding a ka ngwa ngwa kwa kwa ti ting ma cik e wu lung sa wa di bi sik ngwa kwa ngwa sa ra di bi sik fm ma sa na ding wu mi ka bi sik ti kwa kwa ngwa kwa ra tu ti ma wu na kwa ta sik ma kwa te ko tu sik la.

xka FM 107 nqeke ne gara game tsa sengqe game tsa hola game tsa ke drake game tsa ke dirte ga monite ke chimbo game tsa tsa nqeke ga game tsa game tsa hola game tsa firi game tsa sam tsa firi nqama tang tsa khonto le ke khulo mo ke qala tsa ma ya wa game tsa le ke manda ga e wa game tsa titi ma e game tsa qwa tani a gqama tsa tsa sengqe ga wisi game tsa tani qwa ya qama tsa o ke ke tani qwa qwa tsa ke game bese ngiqala wa 21 bese ngicuma wa 3 ntunta ke mntase singe junda ke mntase ake mntase akoyana mntase ake qhu ngikuye khamins kapu mntase ngeke push of development mining teke noi ya each yen kalukile tshwa e hatu bayvon workshop ya nqanqa mntase ke cuma he atewa ke wola achamke wa akhantuna ke unique biblioteca mntase nge wola kamse ke nihiri atewa ke alfiri ta ya e ya tu bayvon a workshop a e wa pa welcome wa msa kwa game tsa tani kwa a kwa kwa de volgende boodskap aan die gemeenskap is dat die kon en die kwe gemeenskap uitgenooi om by die werkswinkel by te woon wat 23 Junie begin tot die 28ste by die platform ding biblioteek om 9 uur tot 11 uur om tsa kwa game tsa tani kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa gemeenskap dis ene ke ipasi toma ke duma wala kamsa ke negeri atiwa ke yalfiri wamsa kwa yamsa tini kwa kwa nga kwa ke ngome ya kama msa ke pusho development mining project msa sa ke kawisi na workshop yiti de awa kwa ke platform din bibliotek msa singe kwa wala kamsa ke negeri atiwa ke yalfiri wa yamsa kwa kwa nga kwa ke ngome ya kwa yiti de msa ke wala msa kwa kwa nga kwa ke ya atu ching awa sisa kawisi mkule mwa workshop an kwa kwa amira as vial kong ke duma wala wa negeri atiwa ke yalfiri ke kwa mga kong en kwa kaminska po tsa le ke sinoi ke workshop ka ho se ntse kwa ka ho ke tla tsa mo go la ka mo re ka tsa le ke 3 ke tlo mo 20 ya ta ka monita o ka mo kwa nga wa la mo tsa mo ke ka ho se ne ka ntse ho he a tlo tsa tsa sa re ke ko mo tsa wa ko mo kwa go mo mo tsa a tsinne ke go le te mo ka o mo nga mo tsa mo ne ho ska ta im tsa wa no tsa mo ne ho khola ska ta e la mo tsa teng tswa jiwa ku u ko e ha jala mo tsa re ho jiwa ku u ko e account tsa re ho jiwa ku u ko e jala a tsokoko emsa a khakhawa mse tsokoko e emsa a khakhawa da mse a tsokoko e ka mse singe ka wathi jela sing o mse nqim tsamse tseke emsa kui e a jela mse wa mse ko emsa a tsong da ka tukwa nqim mse ke ko e a kho wa ko emsa a kam kam tsa a tsong hi o fa tsoa sing heke ke kuliti maka a wa tsha ya kuliti ma a khusiya ke tsimona da makawa ka e a nqa u a hi ke ke ne ma a tuh ka kwa dole ho ka tung ka kwa dole ma tung ka panga tsi dole a ngotu si o go ya tsa tsa go e e kang a gang gang tsa wa ka u sikana a wa seng nge u ka gising o wa a ka wa khama ka gising o wa ka wa na ka gising da wa seng de ke ni tsike ka ke khong khou tsike ke ba khane kwa ka go tang go da ka go eng go ida go e kang kwa o go e ka wa khawe ya e ka u sikana ka ka tsa re ke tsa pa sim tsa tu tu seng u ha le mando wa ma tsi gising ma ka ha tsa jela ma tsi gising ma ka tsa tora ma tsi gising ma ka tsuma tsa plan ya imsa dingwe plan ya im imsa wana khale mando wa mamtsa mane wa ta ka wisisi kana kha mamtsa daga khamtsa de ke ntsakwa o mtsakwa a seng go kolete mo mtsakwa ntsakwa nngwe go kolete mo mtsa go mo mtsakwa nngwe mtsa mane a khawa na mara mtsa teng jiwa kone teng jiwa tsi teng jiwa seng go lete maka a sita wa ta a wana tsigi sigi a ngoto go gwa ka ke ina ga tsike eng khale mongwe a wana ngo a tswenge a mo tsi tswa ke ntlo to a tswenge ka mo wa tali o tsi tswa e hetsa nga ya khwetse tswetse itse ke tle o tsi tswa ma itse ma tang ke tsa khweta ka itse nga ya khweta kana tse go itse a ntlo to itse a ntlo tse ka ma ga wana tsi tswana a tswa ke tsi tsi jela nngwe o fa tsa itse jela nngwe o ya ya kwang tsi ngumi ya ine ka mo khwemo a tswenge ke ke o fa tswa tsa ka mo ka wa thola se ne se tsatse a tsing ta nkatani a tsho khama go ke khali mando a tho ga ne se tsa tseke ke mtsima tse tswa e ma ju tse tsoko na nka go ju tse tsoko na ga bona go ita ma tse tswa ta tse tsa tshomi ka wa ta tsa me tse tswa ta tshomi da go me tse tse tswa ta tshomi da ka go nna mo tse ke mtsima ke oro mtsima ma tse tswa e tse tsa ka nna mo ke tse mtsima ma tse tswa tse tsa ka go nna mo ke tse ke ka nga ma wa mtsi a tho ta a no a fa ne se tsa tse a o an burti ma a wana di an burti ma tsa wana a tsantsa ke andortika ka ima kolema a gomeng a kolema ngo ra kalisi a wana ka wisisi kana kolema ngo ra ka wisisi a fistana ka wisisi kana ka wisisi kana ka tsiki a gome tswa ka nwa ka tsiki a ne shikwa ka a tsantsa ke khamo khoe ke tshinga mo tshikwa e a matsoko eng tshi tshwa mo tshwa di tshekwe a toma khoe mtsimo o ra tshikwa e
da atame of a tigger gong, hamiga vigoma, a tigger gamiki, mtima o, de akangumi tigi, ganga ma umchi. Tikoma kumiki koya, and a tigri gomiki tia, tikoma kumiki kon tigri gong, hamidi, mtima o, that it tried to my one. Atu wana andorti, the andorti atuana, ke and monic leha. That in it that oh, come okay, ke ke. Ntima kang o daka kona ngwan game sa totwa sa gam sa tswa dziwa o mtse tswa seng u kolete magam sa a o man tsike he kang tsike sa khwa ma kere ho tsatse a se ka khama ko re se ka ndwa kang a khitse wa ke ka se ka ndwa tsike a se ka kwa ka a fulke ke ni a a wa e a tswa tswa tsike seng a nqa ntima a o a tota a guli ka a tota a moneng e ga fa tota a ke ke andurti ma kole awana o go duisi go ema kole awana o andurti ema njuma tsake ya ta matsi tswa e a ne si tsaka go ya tlonka ke ha tsaya andurti na tswa a tswa a tswa go ka wana fa tswa go ka tlotwa ba andurti ka mone tsegata a wana ka o fa mone a mone tsegata a tsimtsa tsika ta a wana ka nka tosi ba tsige tsi tswa mo tsa kwa tsi tsona ta nke jiwa mo tsi tsa a o ra nge jiwa tsi tsaka ke tlankwe tlankwe ka na tsa tsa a wa tlankwe ka e ka ha a guda tsinga o tsho tsenga tsige a o kwa ka a thota tsa wa e ke ke o le go gana ke ka tshisa tsia a ndur di tsi khama khwe a nna o a thota ng khama go ke mtsima ka nga wa ho a maqama tsika na di a maqwa ka a ma sa tsi tsona di a maqwa sa tsi tsona ka u tsiga ndwa ka a thota ne si khama go fa thota ng tsa tsika ka wa tsike tane ka a tsa ke ng ye ka ka ka ke a nna wa a tung jiwa kamatsana fa tung kamatske a tung o gutsi kana fa tung o khama da mara tung tena khana ke ne tsika ang mtsinga maka ko ka ko ka ko khama ko ya mtsinga maka ta ka ko qhonqwa mtsima o daga tso ko qhonqa mtsima o ra tsikho ta afar ke simi da tso afar ke tsi qhonqi tsika ka mi qhonqi da tsika ka manga o tsen ama tso thisa mtsima da tsikho a qwa mi ke tsika da qhonqa qhonqa ke gandi ai o tsikho a ya esa tata mo ko veta sa tsantsa o eta isti kama mtsinga ma tso kwa ke tsi tsela tata kama mi van a ka a ng ka wisi kana kang thota a gomi kama kwe tsika na ga ni si tsa tsa o tsika na thota tso tsa tsa ka da ha tso ni amoni kwa wa da ka wisi kana kama amoni kwa wa da tsi wisi kana adzala wan a plan wisi kana ngwa wa ya ng a sin u da ka wisi kana kama a sin u da ka wisi kana adzala a sin u da tsi wisi kana towa a da tsuma da tirwele ke a go tsi kana tirwele ke a wana tsi kana he a tan pour birka wa akage ni atan tsik sa tsike tsik tsoya kha a re ngisi a tsike tsik tsoya a tong kwa sa kwa ta sendi ke tsike a ge ntho tong wa ke tsik de a tsike a ge tota in ho to a to te kuli tsa a to te tsinka tsa mana a ge ntho to tsa no tsa mana a ge ona tsik tsong a tsik de tsa ge ba ngi na tsa i buska ba no a to ta a tsong kha mo khoi ga ge ntima o da ka qala mo da go ke khamo mo tsimo da qala mo da go ke tsuma mo da go ke tsela mo a thota o khamo ka da o kana ka a tsaki ti jela sing o kana ka thota tsaki a plan ya e o khanga ya thota wa a thota tsa o khamo ka a thota tsa nna ke a jwe o a tsaki ne mo tsika mo tsonga le o tsika mo tsoko ga ke tsikgwa o tsa mo ka ta nna khamo ke e masing o ma thota o tsikgwa bja tsikgwa wana kho ya tsonga tsa tsikgwa wana kho he a tsika he ka ka kwa ma he nga maladvitia o maladvitia mi tsika ke tsika maladvitia a tsika mi ngale sing tsika kona eng ha kang akakha ke ne akata ntsho kona tsika da tsama afrika ke ne tsi tsika na trota khokwa tsike ha ke fulqwa go tsike ha ke sa qwa ka ka qhatsila tsithang tsa se dinge ka wa ngumne ke tsitse go qhanya tsike tsitse a da mar a tsonhe mtsima ke hote ke tsa ke tsika ta ke mtsa tuto a sa ga tuto a khamsi tsika ka ngong rege segel ga a ke segela ngkhali mondo o tsike a thote ntsho kham ga thote guli tsa o khuike a ke nna wa nge a thote nna kana ka nge nqu khama tsa ke tsigisi kana kana ke nqu to wa tsa tsigisi nga ke ora tsigisi tso ke a qa go go le mola ke a ta ke ke khama a ta tsika na ka nga tsia a o tsika na ka tsiga a da ka nga tsiga kha wa tsiga tsa ke ng ka e he ka ng a pa si a tsi a sing nga wa tswa ma amana amana first na tsike amana tso nga tsike amana go le tsa tsike da ka khama amana nqu a sing nga tsike da ka wa tsika tsijala sing ka e ka a ngoto kausi kana ke mtse sike mtse titi maka go khamwe tsa le sa mtse fiteng tsana ke don't know that tsa mtse ke konke o mtse fiteng tsana go sa excuse me mo nore ntse wa tsana e ke nega.

ka FM 107 nxekene gara kepthaza mza bide nxenwe ke tsamtsa ke ola ke aqhume qhamuke tsa yaqwa ke ushike mtsa titi nqoqa qwa qhamza le 3 tsamtsa ke 5 tsa khamuni ke chimbo e mtsa ti anga nga qhamza kola mtsa kha tsa samtsa wa pura nqhume ya tanga ke ke qala tsa mtsuma e ya qhamza mtsa ke firiri atiwe ke mtsa titi ke nqoqa qwa ke ushana qwa qhamza ke mtsa tsamsinga ke mtsa ola a uqaqwa wa ke ushike mtsa pura mtsa tsa nqhume ke tsa inqhume ka nqoqa inqhume qwa nqha kwe ke ka ushike ke a qhoqa maneria e kana tsomusi sa onkhala monwa nna he tsonghi amoni khuwa kanqo sa ncheke u shana amoni khuwa mqo forstan ke u shana amoni khuwa mqo amatsatse ke tsike he ka nkhwa u tse u tse ka tsidze a thwisa tsana ke ka hwa ka lukile tsike a seng tloka ama ama o ama fuluke ke ka tsho tse tsidzana seng a jiwa tsana ke ke a ne shi tsatse a jiwa tsana ke ka qancanqa a jiwa tsana ke ka kanqancanqa nga ncatse ka ncheke ke ne tsika ama thwisa ka hwa the tsika ang tsika nqoqanga tsami tse u tsika qhonqami le tshwa ka ema tswa a tuto a fistan tsiki se mo tsoto twa singhe o mo tsoto twa fistan tsiki se ka e hin khoi qhonqami mo tsoto twa singhe ke wisike ka hin khoi qhonqami le tsiwisika na wa ka e a singhe tse o ka a fulo ke ne tsika ka tsika dia kwa he a fulo ke a thusa tsane ke ka hwa he a nka ke a kona golo tsaka a tsile kona golo tsaka ra tsile kona tso tsaka ka khama dir tsike he ka a moni tse ga ke ne ntsa tang ho kona thwe tsa ntsa re ho kona ntsa panga tsika nini kana tsiwisika na wa kwa e ka ntsa pa simtsa singa ka utsan tsiwisika na wa kwa e ka pa simtsa ho tsana ka ke ne ka lo ke le tsi ka moni dia a ka moni qhinga a tang ntsa tse ho tang ne shi tsa tse ka ke ne ma jiwa ama ke ma thusa tsika ma tang ma jiwa ama ke tsika a ka mi tsika a jela mi ke tsika a tsuma mi tang jiwa tang ko ka na tsa tse ntse ho singa ke kuleti ma ka a office tang khama ka okoliti ma ka ka wadzela khama a ke e ka na tsa musisi a ne si tsatsa tsi a ka tsa tsi ya singa ke ka qhinga a singa ke ka tswadzela a singa ke ka tswa tsuma a he ke ke tsuma nwe ke kwa he a tani kona nxa ni sika wi sika na ta tsike ka tsike kwa u tsike ka ka qhama kwa ka thota wa tsike a tsuma a ka thota wa tsike ha jala a ka thota wa tsike ha a ka tsuma ka ni kona nka ngona ni si tsatsa ka kona go tsika na ka ke ni matu e resta ka tsatsi ka matu e resta ka tsa tsike ma ngwa tu matu e resta ka tsa tsisi sika e ma gore tsa matu e resta ka tsa tsike mi tsho khonqo tsinji ke ma singa mi tsho tsinji tsike ka ma kham matu nga u sika na khama mi da ma tsotu kana tsemisi ma ngo ma kuku yena ga tsike ma nesi kana tsemisi se ma ku gqume tshuka ngwa tu tshwa ka ke ko ema ma ngwa tu ka ta ka u sika na kham tsa rimtsa pa simtsa atu tu sing ka u sika na ta tsowa tsia thiamsa ke mtsa ngu dia tsa tsa mtsa tsike yena ga tsiana ka wa tsike ta na thiamsa ke mtsa a ful ke ka thiamsa ra ke mtsa a kone mtsa sike gani me ke singe ko mtsa qwa ka mkam tsa tsika na qwa a u jela tsike singe he qwa jela mtsa ka u sika na wa ka e he ka pa simtsa a tsi singa ke ke tsimbu singa e he ko e mtsa tswa wa ta ka u sika na a qama ka tsika tsike ka pa si tsika qwa qam qwa tsika qwa tsinji qwa tsika qwa nga qwa tsika qwa hurstan qwa tsike a pa si ka a tswa qwa qwa u tsika ka a pa si mana qwa qwa mtsa fite nna DJ Bullet qam tsa wa rhythm of life mtsa fite nna tsa ke qomong ngeke xf monarten tsika qomong ngene ha

Wala wa fa efi ke XKFM yang he atom wa se a hanum ke ngum omi fresh to gombo manestri yang hin jili chalui he wa police manestri wi feros kachalia ken hia da ke se zon to malin ke kamali ke police malin ke kan khung go zala kapangai vi ko ma ta sinadwit a hana special aka fesa kai si ge a kham sung u ke ngol ning ka ke tu tu ya nge si ge a ta ku ta der ta ha ki uni ku pang kham ko im ka cha le ne ke ministry yang he wa to lo pa wa enji mo che kha ta ma na ka ong ko ng ba ene wa ke bung ka kon ha chi si ki ge ta ke ku ko he kwartan aka vi ko ma pra pra cha chi si ka ng si ge a tin ka chang ke wala ya nge si ke tatu ke organisasi ya tia tia ka wisi ke igia tu tin agana mo gogo cha yu si singi kura kanu si ke gia ngore nga si gia tu idwi wa ingolem ka chalia ta khauti ni provinsi mandala ka ong bele waka yunus bra kona ya ke hane ya kanku i ta ke chibi si ka ang ka si gia tham sung u ka si gia ta hane tham kwe ti ke chibi si ka ang he si gia awu zala ke ngore nga ya anin da ke kam ka panga kanga wa mandala ka ke gani na gani ke ibi sin ko kam mo lingi nga tsi kya ngulu nung ka nga sing ke tu tu di ga u wa chi ke pringa wa si sing tu tu mandala tan a tsak au ke parlament din a yi komiti he wa o swe wi ma ka su le nga na anin da ke ya ka kam ka ta komiti e kanung wi si se ya ke hana of kuna ke tisatu kai ye ahana ke presidential Ramaphosa i ge da gul kamu ke chaka wisi kyang he ya ge atu mku tin kacang president de ke tisatu ta ya tisatu ka ya tuhun komite ye vi koma ka si ong takani ke ka ehe artikel 89 ye kanu kasni ge he akham sing ta khani nge ta ki sing hi ta ki ya plin na ya o hu ok di ya cha ka gi kon sa ya plasi ke pala pala ke kaun ke wa 2020 ha kana ta khanu hi ng o fun ta ta ki kap sa ti kun ng ke hana ke ka hi speaker yang hi wa parliament de wa to ko di disa ke khang ya ta ki ya Ramaphosa ti sa tu ka hi ya ke hana ya to asa wa ta gana ang ng da ki committee nge taivi ko ma yetu panga mukusin teni tin aka ke kanngi ka hi ofun taivi ko ma teni ko tin aka ke kanngi khotam nim ta hangula komisi anin da ke navi ke nguyang he si trendwi a o he ngolin ka ngam ka um yin he wa kulusun ka um a wana ko lo khani diwi a kham sing u yi kung ke khanu yin he wa hangula ka wi o yin teni ko ka ke kanngi ka kanngi wa yen in wa ki tuwe ki a hostess ki tron ya chon wo fi ka ta mana ka on ki ble wa ka ka ki meter and khona yi ka ki o kunna wa ka kun ya ti tren ka mangul ni ka ng ki na ki ya chon ki vi ko ma ka ki wa ta tun ka ga ma ne ki khawa ki ka si kya pala pala ta mi si pala ka hangula ki ngo chi ki November ki ngoi ta ya hi wa ngau ki hangula vi ko ma sei ma ma bolo an ngon ta ki na vi ki a ng ta 2,9 million ci twa gege da ku ke tara khamsung i khanu ki geng tene ku ke tara twin m ya an da ke ka wa ci ke he ke jila khama khwe ka wa si ge khamsung u yena koma 7 million ci twa ye he na wi ke ya hi wa tara twin m ya wa si ke ku ke kai si ge pala pala tsam si pala ka hangula ke kaung ke wa tu zin yena twin da kham ya anin da ke kanu yin hewa hangulan ka win sike ona kama kwe da garan un e ke kosin hun e kalman ni ci i kaji sike wanam ka e he ofi ka gen ma ko ka ta sit africa kam ka un ka gita kha da ke yi kan du da tum ko o hun hangulan ka kala gi yam ko o hun ngin ha yi kulusu hun un torasi ta kan kan atak au ke american ai federal reserve ti ellen greenspan ya monoke sulam ya kewa wonor ti khawagi ke ya monoke sulam greenspan ta polisa kama thong ke wan ni 1978 ta ate chi ki tu jin sezi
kugepanga ta ya sigita ku kam sungu da kya kya tsoya economy ke ganika mchibisi ya ku yetu tamu ke kam ya american ai economy ka wzi ga kam sungu ke manera ke tia tia ya ge da ku ke panga kam khe ina ba ke chibisi ngu jala ke andela marki 1978 ka ka tsoki jalam ta asien ai mali lagaw sigi akham sing u ka sigi ge chinji khama khwe chi bisi sigi 11 september ke lang ke akon de sam ya tening gol ning ka ka economy ka sigi akham sing u ke khong khe ya chan ya ge da ku ke pang khama khwe ke ne ti nin ta kha ke chi bisi ka human dalam ya tani dang ka sigi akham sing u sku ke khama ge go ke veta ya ya ke khong ke ka thriga ti khama khwe he no ke khwasa ka ge ku ka hana u ke malin kan khum kham sung u ka jala ke tu jin siwa eno ke tu ne kha ka ngul ng ka malin hola ta green spin 1978 ta kha khun ga ta ki ka president ronald reagan ke hana ke vi kwa ma ta ka wasi ge ak kham sung u president ai firi ya ke panga kam ya reserve ratin in ka ka ka o ke khuchang ya chon ya ge ta ku panga ka wasi ge ak kham sung u ke chili ka ke ganika ta yatne oji khangli ngui ya he kawsi ge atham sung uvi komang ka ngau ya thoda kuwe gi ka panga khama khwem kem ki dam kon hmla kala si ma ski wala wasiz ma sam kon hmi wa kwe dam wi ta ga kam gi ta atang anga wa kanang ki kam ka angkem kon hmi he wa bor ku wi ka thoka

Sê tako nege gaan minute hang jy gwa 107.9 XSKA FM siki kyk ek kona XSKA FM si na mbambara ga go di ananda program me bori go di te kom ot atieng nyamse na gwa twain sa sigeri ya go 7 ire e amate kwa ga go no 7 ire siki program me kwanao he akhiri ka akhiri ya go Akhir skinyam he program he gesondheid ko he doin go ga tot sien he khiri ya go asi 9 uur e qamate kwa gaan e qamet sin sa ka go he bore ko god anenza bore nki XSKA FM siki nki a ka ku itenu ta e bore nki ti he o datum 23 skinyam tot 28 juni ka se khiri kara Kasin a desen tati workshop a desen ago ngo puso development mining project kuna kaka tin kasin ho e ngo platform ten kitin gemeenskap na mo kotako ngo siya kotao kasin o eta tinka o e platform ten bibliotek nga eki si nu site ku kasin e nege irska yam totsi yalf irska geri Da eh buri XSKA FM siki ya vano ya orota hangi kikiti kwena a kaitino ana kom tatinji. Da programme te o buri kukhoji kom ekwe ya msena kwa.

Indaba yaseDubai te ya ciya manxo ciye an ucameceka seyisiye xamta ko 34 ga minute ngiyegwa o Northern 7.9 xka FM siki program yam sena khata 20 borji kom it atinhe sigeri ya go 7 ire ya xamate kwa gano bori ya de koma datum 23 sika nyame tot si 28 yune geri kara Kasin workshop wengo te senago platform ten babletiek nga siki aki si kutiko wengo kasin nyeche irika nyam tut ya Afrika sikiri ta ayaburi ya XK FM siki karata hana angit akatenu.

7 am taku nega ga minute henge gwa onorden 7 o 9 xk fm siki program mecwana wese kunyamsena gwa dat twanti sigeria go sigerika kamete a ag iri qamate kwa ga da gono ag iri siki tsu program et twakwe bona program siki e mo watinu te ntwana ani sinjange xa ikwetenu bona sa o gwata sana gwata na o di a examen di tsokuri ka kuri ka ta gwati a di kiti ku kam di ka bona mo ta di na tango kana a si kete go ta nza shuri etsa sana gwata ntsa qete kona tsa nge kwa tesa ve ta magano a ta di a ha tsa a ta a nge te ka kam di a ha kona a go be macam ko ya go nqi ya go ta Sakete takunu takusen sana ikita ya kunza muda tinga wanengu tu akingete kwenye saruka tika mzigo takuwa tena takawa na tari takawa na kuta takuwa ukita macha ya kuya tika mza kama taki kwese na kachuchuwe takuwe kuthuru tati ni tuyo takawa angoto na kuwa kuti kuwa tena kuwa na kuta tamahano ai akona a taku ai ziki te tizika kiare no si titi ta ziki kona o program siki kunsa e anga kwa nyoye

Xa mece igama wenu siyebe xamta kodwa ntwenda khamunite nge kwa Northern 7 Owen yege XKA FM siki no programme nge te on tswana we se go ya msena kwa tat twante si khaso e gere na kwa go he a e gere ka go tsamsi ka ga a iri e xama te kwa sa tswana le moti kwa kana we e o khwata nwe ke sa ya msena te Pakanji tami kuchi exam nko kuri na kwati no aji kikwa na kwe surete a sesen penda sika ngo kia muda tinta no tia kwa na

manekiza te ya tia mano tia ai en kamite kamuno sieve het amtako 37 minute hengi e kwa 107 on 9 xk fm siki no program mengwe yam sena khwata tonte te ongo kae ko khodi te kom o tatie e Tswana di anyantsa no te komano program siki tla ikwe ngukunwa te he tswana te ona sa e wo kwata shure sa te ngwe ke kunwa te ben ye ke si freda ke nqe ka shure ngo kya onta te no tswana ka je ke nqe ke te ho kunu freda ga si kya onta te shure e to ti si ana khore ta ti kam sika khore ko khana o shure e yena 20 yule sika no anango kau senta tihi kuwate ju anizinza tamaha maki wokurete akhuzitwa mwe ndeo ju wokurete ta nita te mwate kwa mkabana mbara mtotu wate nukwana ntanungo nge teve tati atan aiki ngay kutun kuna se tati efi akhuzita ma mwe mwe tati kufza kwe kwa tenza kwe kutati kha wane kava sao akwea tzaka dati. Tati XK FM 107 owen nyeke ki program mingi. Kwa na wanyam seno kwa tat etu ati siki. Kwa na ngote kou te ona ak eji a te kumusa kaya kwa te. Sure kia wakwe tanumia tewe za kaya uruna kwa ku. Za kaya te kwa ngete. Tangete ki simburunga za kwa ku. Amburunga ya ku sena kutako. Za o kuna o kaya kufcha o naka. Akwana siki mo kutako kwana kwa usen geted anienza mburu nga zikutamzika sinushuri ya kukha.

No program he gesondheid kwengwe se kunyamsana kwa tat tonte se gerisa kwa te 15 ga minute e ya kwa asi mi ge ire e amti yo no program se ke te koma te ka kwa ngukwa te te koma kwa tibien e se ye di kai ka o sena de anenza na te as wera mana na sem khoti se se se no a se ne hambe na hambe ti no tso ga te ko za o ka ente ko ma ga tla tswa tsa ma shure ke ting kam di ka ka sense be planning tsa ko de po tsa sino kya e ho ntsa te kwa na shure ke ting kam ka tsa ya ke tsana kwa tas a ba te kam ko anja mu ja di shure ja wa ha ja a go tseka ve ha nyana si benu a koro a go ha di tswa di ane no shure ha tswara go a no tseka ve a kona jika to sen ka go jina tswara go ena a go jin go ja o ka eta ti ta program se ke ga sonde ted ane ja a di ko manyo

Ache, amdako 7:05 daar gaan minute en jy gou onder teen 7:09 XK FM CK no program ya msena kwa tatu hetete o gesondheid kwen gesondheids program skite koma go tlose na anyanza TBN HIV anyanza na te a sore mana do ta tlose na tlose ka go tsama gati a go tsa o beta tsa ya ba teno ka dikgate komata a program ke moeno tsam ga minute e ya go a segerena go sa nne ga ire ya tlam nne ga erski markis di tembo mseta cece kwena twa sa yeng xka fmc nan ti anan dao yo ska e ya gago

Mdu Masilela. Te ya kuyama te chane te komadesi so babili ta te ya mdu masilela kuyama kwata wakana u chane ki ya ha ya khiri khiri yengi. Tam ta eska te mounu se nyekhe kama kwata wakam gum tam menete kwa sa kia karakwa ha. Radio X ka FM hona tin siyewe kwa ta hono nyekhe. FMC ki no mbamba mbamba todio wakaha. Atsa mkhatuwa kwa tateta Radio XK FMC ta darana kaita nteke kotowe. Kama se ya ngebi na kwa ata kwa nungoti no tota te ye kai kwa te no teme ye kai kwa maohi oro ankeu sa cheka. Kye mtui kama ate kwa ha kwa divyeke manda hatse mase kota teki ya kwe kwa ha ya kwe. Te anka te si ditwe entuanta kaditse ma. Te komare kwa ha ngwe ma yini tatikte temdi a kurie twe de isenten teki ses entuanta ham. Yini tatikte temgwe ma se aha gum aha e kwa kwa beresena kwa ha ya kwe ku a aha e kwa kwa ama kwa kwenye te no te anakwa si te kan te yuli tatikte temgwe mseta na hiya ku berem te kaija te kumagwe m. Programme te wenyama te anka te si bori jihan kuka jengo te bori kwa kutao. Kai jaku tami te kwam si kwa te kai kwa nwe. Anka renka hintu ngao ka tu manda eju ui jete tuanko darako kwa ha. Tu manda esi ui tamaha. Ata I karakate tuanko dara kate tukao. Ate mwode tinu si tuwalfire. Kata tasimbiya te kwam si ka ahete usi kwa kutamhem. Bamba te tsam, ngezeta to anka tera, di Marcus Jetembu.

Pumveneni te cema te channe aheno pumveneni tanga ukwena te cema kwaka te si kwanele kwa mana chakom a kriya kono khenu khuta miete kwa si kwanele di kwere khwata ofu yere khwata tamiete kwa ema chate kom gongorom am okateta kuya kukeja teta kumate Nukame haidete kreta nana seko ta sika orohuanga wengesi ate mono si nyeche ama kota teki tuantak gum tuantak manite kwa jese nge karakwaha Radio X ka FM wana tinsieva kwa tahono nyeche FM siki atante anka te kwe fiertak gum fiertak manite kwa jese Beresena ha yangweku nyam ka programa te uski te utuwa kota ok eja darana pare kota oku unka kwe he. No te u programa nyam ka kwa ta yama kwa anu uing atu se kota o te kham khama kaya kwa ha. Nye ta klam kuka te nata kham kawama te a daoko siye ko si khiri etere kareta. Te ata nye ta klam kuka nye te u a trak amjiki. Tuyeno eye di o tsa ke tuang kwata ya nwe tuyeno a uiha oma kwa kweno se kota uiha oma kte kwa ha ha mungu mku mkwate kema te kere kota uko mku kate kwa naka nge mungu mte kano oro kutima cha do senwe na ui cheka karakacha kana kota uko ya na tu anemanao o bori rekare bori aha rekare No te ana kwa tieti nko he bori akwa tena kia inka bori akwa kwa platform teni ki. Platform teni ki kwa te bori ano ki heka mkhon di bori kui ateki kwa kwa kwa akwa ratu nka bori kui ateki kwa kwa. Teki hambe kui eye ki kumkuma ya cha bori miya kotako si. Ante usa cheka te kwa kwa ya kotako te un akia basata ati bori ya cha kumbe platform teni ki. Platform teni te ana kwa ha. Teki bore yaka teno chare kresara wangako bore achake uwa kotaku yaka tanghi konka osi ote anahinye teti. No, ti uprogramme siki sikati ui nge ukwen se tatu angwe te anakwa nge ukwen na uprogramme hete konka te iti ji uota eki. Mara ti u ati doa te kwa no honor verpa je ti chinja chinjara eja kuwa kwa na eka. Ti klama tangi ungo ema kaya kosa kuwa tangi ukwe nse tati daravereha akwa na eki nguwe te avasia mati ofi ti avasia mati ngu nge ukwe nse ta haratuwa kwa tako kum in akwarako nata ina klam klama te terekare in kwenye tati chwa tse chwa jindi in kreka mungo teho re ina kreka kuma teho re nata ina ukwenji oka ki ina hare karatane. Ngungeskati doa te ti gaba guta kwe wananata ya ha ngo harangye ukwe na ute siki gya tahini ngo nge ukwe ntama kuma ko kiri kiri nge komnu kweye ange komta guigo kwa ino guye ta aji a ngungeskati ui tuwa kwa te nge ukwe nse tanom. Nge ukwe na otikti ya teke ti uprogramme ui tituwa kwa te nge ukwe na ukunhe of nge ukwen uku uhe youth journey nge ukwena uku uhe mwita ngasene nge ukwe chano makacha ku uwa terekare na ucha are ham am dao tuwa mkabe kom kwe dao ta kwe da makatekti ye kom am kabe kom chakta orokwata kwe ta

nomfundo mo te ya tema te channe a te anka te si umma tandana tate anta tema ko ta o khana o channe ki ya ha ya khere khere ngwe no tsam se tama ha te mo no se ko ta te ki tinne kam ta hi yo khere tswa tswara ga 11 gum 11 minute tswa je se nge kra ho ha radio X ka FM 107 ko ta khona ye kha FM siki yinim di te ko na kwa no 22 ka den e a te se ko ta ya tu an ko uyi uya kwa ha tengwe ko yinim ki atimia kwa a kha e tswa kwa bere sena kwa ta ya kwe ko a kha e tswa kwa ange te te ana kwa yini te ki kurina kwa ha ta kwa na te berem yulim se ta kunsa te kai koro ti kame te koma hango nge u kwense ta u ye heti tuan hano nge u kwena ti dauji a tau kawa ha cha nge u kweno mao dawa ki cha teno cha nge u kwena na ta ikara cha u dauji cha koro kukara kugui kukara kukaija kumre kareta aje ti nge u kwena a tau kawa kutawa ankara ha ta kwana te u kwa mka programe te ya wa te u polisan se ta tuan kutawa te daraka ato tamme se ya suri na kwa ha teki porisana khan ana go je te swerema ta henango te koma kareko khan se kha tengo ka eja kun ta tinka program jo te kana go nxa te ucam ka program te ye go ye kha ata go te ucam ka program se ta te de kha go dala na go ta musa na ta I kara te no te mo go re kare ndeuji te corona ko mo go ka porisana ya wa te go jina ta I go ji porisana te kya ka te ko enje na ta I go je re kare ta kwana kati dowa te ana kwa adiha umuna wajo kwa kote kwa amku kwa te mo cha mki te tamate te kwa te kwa te an tuna ki doropa an tuna 5 ha kilo tuna ki cha ha kilo tuna ki 3 ha kilo doropa an tsa usa dihan ki tsu na maharo te ki te mo te ki tinga te kwa aha ne ha tin saisi dowa te ono tin sioka siya inve mara ono aha niyeha tin nti motu tina go aha niyeha tin siyewe asa isi kite kaa kare tengwe te uka ata timete na kweda mka timete nguuta no doropa di oka ke cha mota ka hare cha kiare ka hare te nyamako tako kare ye a klasin cha kare ye reko mu a mungu katuwe nkara ta nyakodo bere mcha o ten cha o ise sire kwa cha uwe cha siguye kota mbere la kwa che kumuka satamaha anto ni karakare ya reko mo nao mati di ngoro wa kitire nao ti are nga mkoma nao khamta mati kwa nga ki kwa nga anga wa kitesa rere tia tete tere kare ata I karacha kare ya reko mo kwa ancha mo kaya ngwita kwa damka mi kwa cha mo tu amkoma choma kwa kwa kwa I kaji kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwara go kungwa go guivere ga tsa karte te magakang gore anga o kwara go kungwa go athe na na ie ta dinja si tsoma kana go tsa karte tsa guita ti go tsa guim so teng ya go nta nave anza december mke tsui anza seno tsa qota ke he tse tse na tsetsa go ntsetsa ta u tsango nga xa tsango ke ntsetsa xa kwara ke te tse u sa monya makotako la go jita maga a qwe la go qwe ha de tse na tsetwe tako ke hete ta ka wa ja tswe a doro pa shoka ku mote te tika ha khere yo ka tswe ta magano a tswe ta ko shu tshe he ka o jangye ka ti tsang tse o sa mota de di ga ngona ta ma ku wa ji gwa ba ji ta ko ta o mja tswe nxa en ke te tsere ka ra tswe go ya se ko go wa tshe go ya ndo kwa na ma ve ya nxa en ke tsa tswe tswe tswe ta di no di ta tswe de tswe kwa ke nta mo si alfo no ko no gu ya ho o se ko ma hang no gu ya ho a kwa na se ke he gla ko e tsa ya ga si u tswe kai ja tswete nga kwala ka yuwa ka ha la ko go se a dropa so kuma ten so kwe je kai ja tswe ha di ga se musa kwana ka a kai ja nge go ka se we hambe no nwe mo gona go nya tloka ma ga ma tsa o ndore ke tema tenta a muate tsum tsore go ba te gwa ya tsa o kwe tswete ta ma anke a go di ama dona go kungwa go tama tsa nga ve ga go ye go tsare go kungwa ta tsa ata so mo ga teng ya a tsa ya tlusa stora ke tsa ya no tsa sko ma hambe tsa heno tsa se re tswa inqwa o tswe so nga kwa na siki te tsa ntsoosa closen a storage o stora tie na khata ba ifore bel de nqwe kobe kwa mbamba ko go tswa te mo go tsunko hiye e ya khati mo wa hetsa tse
no tsanga go ka tamatsa si obe gama no mama ke di mo hem go ba no mama mare tsanga tamatsa ka si obe hiye e ya ga tsa mqae kwa hiye tsa re qobe na go tsa nta qobe tsa ka qobe te gama tsa qobe ke ya o kara tsa qobe a te te tsum go ba tete tsa o go jiko yo tsantu ya ta ya dona ga o gwate nna go di nne kuri ka te tsa ntse o sa ona te an ka tati a ping ten ke te go te hi senta ding kwa na zika ana tsante te an ka nte koma go ta te tsantse o sa ara qhea gwa hinya dieng go ta mo go kate mara tsa a go be tse a tse a ta na meqo a go tsa ke hi senta te gwa ta na a go tsa ke hi senta ding te tsurube timbambara ta te di ka ti kya o gwa ta kwa ta go ji ti ya ba te te u kra ga go ji te tsurube te u kra ga go ji tshwere tsa je go tshwere ya te go tsa ji gona mo ga a ta te se ta ding mara ntse ka skedile je na ka gore nyebe so am teleka tek 8 and 8 that in kwaske dileji kwara go tsa ana go ke ma tete lo tshedinga teo go ma tete teo go re ta a jing tsese ka hambe tsese ka tsa go mo ntse e khoma go ave no tsugo ya tsa go ro of tsugo se tsinza go kaete nna kwana ka tsere na ta ntsese ka ta go no sa go ita maga temo pipe di tsa ntse u sa nqa go enje a tsa ntse u sa khomkara ncana tsinjate ga makwana ka saje atimita de kwa ke tsa mqeqere yo theta le xa ke sa a xa sen ka di sin ka di tsu sa balangaka kwana ka ava a tsu sa ka xaqo ka sa a no qo sin ka sa ise tsu ga etemere ta magaye e to tsa mqe a guyegwe a tsu ga temere ga to ka to sin ka tsa mqe ka nto a guita ding ange to tsiri tsiri ya tebe kwa tsiri tsiri tebe no e a teqeu jqoko tsonde aqaka etana nqano aqwi khatse mara yeve mara ange sinka kha he ta qaka etano ye qamce aqwi khatse mara makwana ka nta forbial te atati mika te mara te hi ho te qeqeru ke he te ti te u abaji aqoko gurusina te jaje te qanka sa aqwi khanya mako pocha pocha go tseno ya cha ho jetsa te xa anu tseji ka cha moritin asa o ta tintu asa ji a bernata tin ko cha xa ke tin ku ji a ji nta sin ka di no ka di ta cha xa ko ta ka ja kum ka tsa usa balangra ka ho he am kha ya cha u kho mana ta no cha xa no te u cha ko inte ko inta en kwa ase u he no gwa ma ta xa no a kha he nta xa no yere kho ha kwa na ka sae o di nwe tsana go ba tsa xa se na go tshiri tshiri na go ano ga bana nta tsa tana go ta a yo pombi a go go wa ba mo ka tsa go ngtseska ti dote a di ke sa di tsuwa ntsuwa ntsuwa ntata anguka xana go dini khona gana tse u sa stop a tsuwa.

kwemki ya nkwaisa anji khaji ete da kuna kante kute kwa da chao kwe ya uyo roke kye heko macha ana kute ete chi hum mkluk ema hum hink lok ema tamakho ete kana ana takwa na kacha te kabe sa ma cha nguwa kuna ka uye kwa ngonundu wa kwa uye kwa kwa na kato chao mkitinu chao kuji atamano amtum kaim kita makung ka ta ada ta kona te te sure mata en kona ka aho je te te klo konte so ya te u program exam ka ko te kana kho ha hindu te chan cha cha ta nya ho khere no baram te mo be na ta te u porisana te ho nga ma klo kare renata porisana kya te te a te ku yen kai khan che re kare ta pita fenter m kidangwe te cha te cema kwa ka si be yo khaki

amo titino tsadi mano ki tsantsa go a tsare go tatu tsa tsantsa o sa tseng ke tsuya gato ang go tangwe tio Big Zulu featuring Swi Mtombazane te ange tsiya maga mtshana ga mie de kwa mthulise tsam khesara matse ga qhau qha qhau kwa nae ka de kwa kotako di ga ma ngo sena go kwa ga a tsise nte ko mo kwa Big Zulu ta de ga Ngo shena kota teta ama yaya sena tete ya tekom ama ezeka pananda ogoba kanande egede kamamba mthulisi uhu tasiye ko anka ngengere sena nda tuya kha em am sena ncinja no tsatse khancano hiye agxewande tigxewade a tathi ncano chesa ramtsama qhaqhaw Tsamme ncece ska temonotine xa makota nyega en 20 minute tswa jese enge kra kho ha yen en 30 minute size se te ke bresena kho ha ya nweku en te u programa nce xa maqhanqo nge go yo te ke te u kuri o programs kwa te kana kota ka eja kunsa kuri o programa te ke xa ma ka qete u tsam kuri jinata I kra hanta kona kunya kota te khamata ra karta ta kona swe xoji bana ka ncede idihe eyindleka te anakhwarha ncede idihe aditango swete idihe ncede idihe acamkurihoje uswete idihe so ncede idisa te anicewusa cwicwisena kano te idihe ange aswete camsika aswerhoje tahono kanakhwena se kurhamrhamachekho cemkise nqumachekhwahaya nqeyacuya cwano nqomachea jini nanqwachen kitakhona ana rhaniswerehi om anqoko kom domsen tuno nanga kotako kom nkitiswere nye kwa koma kotako nako ata I karahua kaya kungata nyo kota ta kuna kwan anga kate iti manga mase teki ya kana kwa tama kato teo programe nye kwa mka kwe te anga kate teo purisan se te tuan kota kwa kwa kwa so te anga nga ngusi ki hisa na kwa kanto di kiri purisan na te ngea wa kwe purisan na kaya kate ya anga kwe ke heki porisana te nga kosi to hautwa kitangwenu kati kwana ka chamu a gobe khwe angetere chamu a gobe robot heroina khware re chamu a gobe ngwe khwe yeta re chakoma a gobe kha masputi ka chahata khana a kwana ka porisana te ya ata a ka kosi a go jinglebe a go jikwe ya tsowa o ka uwe na kwana ka driver ko yo porisana ko wo tloka a Kakaro nuti am black labam a. Kakaro nuti am kasa lightim a. Kakaro nuti achibambam a. Kakaro nuti am kasa laga a. Kakaro nuti am rechi tuam a. Hachi anjanta mboro tuwe he derdem ki keruna unu. Hachi ta ta tam no. Hachi tseita yano. Mboro tuwe firde ki hachi keruna kiareka. Ata cha de khwata nyam om ki ngweta hinye ngwaha a kong kwa ka kwe ih cha de khaya hono hita ita o. Cha kli ita hono uti ti dri siyo ka. Ay dwe ki ka hono kli ita kinye hono cha foy ki ka ka ti dri ki kwa hano. Ancha mo a fai foy ka cha sisa no. Tuwe na cha ya kano cha mo te ta ya chunye ko chunye te. Na cha mo be tumota cha mkai mo nga wahata. Hurudai nguruta cha om kukuru kwa. Nano cha siya ko jewa gusi ho ho to hako tswa nde kuse tiye kang kwa te ho mbaye yoma atam kwe chake ko mkaba kiyang kwa kwa kwa rako tako cha ata nyako so te kuma kwa porisa na te ko wako angune ko je te anza hinwe ta honu porisa na tiya oro te ko no te anka kwa si cha ingye si aha chari kre akaku tuwe nukwa se tanu chari kaw akako chari mano akako mo ti si ye engwe go hengo ti o ka si tete ndane ngiti go hengo ti o ka si tete ndane ta atanja tsa muwe ata tona ko ata iye te tamaga anja ka o tshe ka goroko mano a ka gona tsa kunwa te kwa ga aka ko te anka a go ga se utamite ane shoka go ga se go he anja tsantse o sa je go ga ka kwa na ka tsa a tsa le queen a go ga se o a khomagwe so akwana ke a khoji ate porse na khana te nga mata hono te nga ma ko si dawa kinge si acha kona khwata ya ko ya chichi ni ekono dawa o chacha na khwata ko ta chichi ni ekono chichi ni te no te ana kwa ngu dawa ke cha hano cha gweta ata ha acha klam chwe kwete ding e yekwe
chwekwe te de chwekwe. Ata klam cha chwe no. Cha guru na guru na guru na guru na guru na cha mori tina a kain kwa homti go kwa ii nga o no. Tu cha mori si nga o he korona ii tano. Kain na anza cha homta klam. Cha kain no. Cha homta klam akono berem. Cha klam na o ti chwe kiarish na kwa ya kwa ha. Ta akono berem cha. Eja ya tana ho ta te ko ta te kun ten cha kun ta ting ka cha kun nde kwa na have ya tre ma tswere go tre ma kwa ba sena go no cha kleta ba am kleta a khuru ta tsa deta xa mata ha ma tsukuri tsa da ma kwa kwa ta be cha khuru ke ma tsana kwa ta kleta ya chichine to ama tsa si ere ko je ne hi ye ka da ma ba kwe ye mtsu ki tsa kha ne ma ya kuote akwa na ke anzi a porse na te a ka tloga si tsa tswere tseno sana go na berem ka e ja ko ta go nte ko mang tloe porse na te a ka tlo si khangwa go tsaya ke to nngu kwa ta u ye gwana tse tse tse go nge kwa tete ga ka ting a ham di go ham ke rata ha a shuri nya na go no tsa ga tsi a kya tsa ga tsi wa a go a kya o fu tsa o tsa ka me tsa a kya a o ni go ting a kwa na ka I'm checking no come on Cotahona. Berem, cha uclona set, I know to cha uclona set, that's a two and get a tackle like it's a take of satasic like it's a take on two and say her, and yet our hire to Aniku Aki Curino. To the Toyoka can hand to come on, O Corona, Tumcom Tama, O Corocoros in her claim. Nahen, look it, cloak at and tinta make a gotel income caprocramsi, a hasiki, tenyako, and that ayak it's a tete no. Cha kwara kwata guiko kyang kwakwa oka no cha kwara kwata guiko kyang kwara ko site gonka si tsumkom ke cha si twesi ko gonka da khono berem am koma si tsumkom ke cha gonka am koma cha si tsumkom ke gonka am koma cha si tsumkom ke gonka ta khatsa si oro go cha ana have mum oka cha si anka si ya khono berem cha si ese ho tinga ka inga ya khwa ndeo menga tikiara hare kare tingandi ta ikwe ki ya atama khawana tsao si kwe ki tia ha kwang ta khawana amkuri o ya kwa amkoma hamcha jao kata tia khoje cha jao kasa sere cha ngomka gono sere cha ngomka cha kwasi siya gono cha kwasi si na ngon khoje aporusha na te anka tika ingye cha chono tkare otu ngkare cha ngusa no of cha tesa no kwa rahwa ku kaya ki ngon ati ho a hise na ko nwe huwa di o tsake ange thu a tsambara na te of ange tsuya kha herere ke tsa kunwa tete hambe khoe khoe go be kwa ie ke a tsange tete no anja a hone ho a hise na ko no tseu tseu ho di he tsa mo a go be kha nne mo khoma tshoruta tshori gota faskona te ya ya hwa te tsaba nna kwa na ka tanye te tsaba e tsana ya hwa te kwa te kha o tsui kara hwa te so nga kwana ke fashkonang ta hono te hiya ko a go he tsa mo a go be a mhoma o be kwa ire kare re tshorena e gore kare ta ma ke he xa ye ko kwa tsa ke xa ye go no ma ke he xa ye ko kwa ma ke xa ye ko kwa ta ke tara je e nta tsam tsam ha m tara je e tsam tsam ta ko ma ke xa ta ha kya re sena a ke tsa mo no birim a si gu yo hokya we ko a buti ja te hokta no kuno tsa dao ka kwe te ha a ke tsa me ho mbamba ba a ka ta tsa ka ya ha tino tsa tino tsa me a mbamba ta a ke tsa mbamba ra khono tsa me ti tsho e tsa ke komsa kya te a ke tsa ya no tsa me e tinga ne ho ka tswa khono ti a ve nwe ho kimbri ta tsite of ti a ve nwe ho ti makia ha ta re kare ta no ti ngo ku ta ti ngandi ta tsite mu ana sho kana dao ji tswa ti ke se ku o ku o ko ha ta ti a de ve ha no a ti ku o de mu shi ka ti si nwe e ha ku o ko kya re sen ta ti ma tsa ka ma de re kare re tsa bi sa ha ha ho on cha ti ko dring ka ka di ta ma cha ti khao of a heart ti khao no a won shu dao wat kam kwa of a cham kwa no cham kwa ko ha ha a won shu ki cha ti si tswara ho no a ke cham si ho je ko ka ti ko wa ta ho de cham si ho no ko ka cham kya na ko ya no cha nga o wa nwe wa cha ti e ko ho go of win ki cha ti dao ka ta ho no no cha e ko ton a ke cha ri ko ho ti do de cha ti kong sa kong te nga ne ho aba ho ne ho tla bo ho ne ho a ho je a won ka bere na ta ti koma tino ono cha
tlete chakit ona go hotama chati kharwa go ha of chati kha go nta kwana ka chati e kha o ka teno tsa tla botama of avata matsa gwe of chati kha go sire tama kha tsa mkyare e kha mo tsa mkona ka tsa o tsa medi tsa sa kyate na hono te tsa ntse u sa tsa o mkite ho o qobe te tloe wa e puta ho o atana hi ya di di kae di tsedi yo pe gana tlo tie sire matwede se ne kha sa nga ha wa tsunsa ko te mkhomo ka ti gwe ta tie nqanti ta khono tsami a tinta haraka it's the potato hambe tinye go okay nqano ya tu tsha mkunqa no kona ka tsame ka ono tsha msiye go ta go si tsame ka khuwe mama qwangwe ho tu makana go qa gwa ta mama qwangwe re kare tsugo qwa henye go go ti swe a ke tekya sna go ya sa henye te program ga ya ti tlo tlo ka te tsugo qwa henye ka a ga qwa fono ke are mka ga qwa sta pota ya ha go akwa kyare mka kuma sta pota ha no tuma ko nge ta ka ha u to si tsanya ko tsi turwate ka hono a go qoya ba te ka a e anja sino ata ho ano ga qwa qhao sa kwana go a qwa kwe ku tatu kwe kwa ku tako no ke no piha ha u tu tswa ke no piha no a ke no pi e kha e tsa di kumba e tsa pitso se ko nna mgom tsa ka me tsore tsore sen ka ono ata se nya go en kha e tsa di kumba ha e tsa pitso ta hono a ga qwa fo se ke go tswiga ma ga tsa seta ngo ga tsa tsa mtlusi o kano ngo dri kwa ngo a keno pio ka yana a di kumba ka ngo tshapie e a kwa ta khono berem a si kwa go ta dinki si amneka e ka ngwe ma kono kha e ka no ta wa tsa mpogolo go nge go tla kya re ka ha go kwana e ka ta hono ga go ji kana ma te a mi ka go kana ma tseu sa tseu ta ngo go kwa nge ka ma tsamtsa ya khwata o o shoka no tswiga ma ya sa kyare hedrika go ntse ka ya ta tinkwe kwa ta khono ga mdrava mkhama khama go tlaka ma hekya wa goma ta khono nxe ka isho ka ya ta dim a go tsawe ke imanqo ta khono khama di ga ho tu mtsam ka khoma go khama nxa enja nqo gwe tene nxe man ta kyare he si te khono ka tana tse ku be qoqwe ku a kyare te ho shoka tene nxe ma aka kwenge obe si guru na ko tswano tsate aka yati yati tiri ntsuka mtsa yako si resta ha ha tangwe tiri ncimi ya sa nyama ata tenu nka si peri teti kano ngo acha aka yako kyongsa no ncima ho yete tsaka mana ko ncata a a kha kwa kwa o tsuwa ha ta kwana ka gwa gobe ha kwa mota kona ha ta ho tota hon a dawe e kwere ko ta khweda ho ke kona ha ta ta ha ko kya kwa ko ta ko kwenye hi na kona si ke how to heka ngwa ta hano ta hinya go tloa go ka hambe a ke tsa mo sa tsake ha ta go bo tena tsa go obvious hambe tsa hinya go ka kona ka how to se ka ngwa ta tsa go ya kwa hano nge e ha a ga mtweta mi ya ta nga o tsa se ga mko ta di he ga a tsa se kya o ha go nga o a kya na tsa a ke se kya o no ga msa se re si han sa ka si se no khama tsa nqa go nwe tsa qhara go tao a twele sene tsa ke qha nwe tsa qhara me e nwa tsa kwa nqe mse ga tie nqe nwa tsa nkwa nqe ke a go di silae na ho go di ya no bere mtsa me kya resa tsa nwa hi tsa nwa hi tsa nwa hi tsa nwa hi tsa nwa hi tsa re tse tse wa hi be tse tse wa go ta khona am tsa bere tswara ta matsa nqa go si am go ma bel na go nqa ho tse si duya na hwa ta no go tsa tiwo ka si tswe tsa ye ha kweta ha tsa a tlongo kara gwata a mgoma no ata nye tlokwana seke porisana te anka tlo sin a ya ke kgangwa ko anja tsa nngu tsa kungwa teno tsa a e ke kwano tso a e ke tsa si tsa a a e ke kwano tsa ke arena go a e ke ya kungwa te ti anja mbara na ko ngu anta ga khwen mo wa te vesa e si ya tamaga kwana e ka nngwe wo ke ding gunka ko kwana e ka nngwe wo ke ding gu ya kyang tswa ko a go je te nna teng ta khona ka nge ti tshwen tsa o kwen sho ka tsa o kwen ke ta khona a ka kwa go ta teta e go he ku jambera ku atinta na a ka ta he tsa a gwino ha mstora m ki tsa a si ku jambera ta ta khona te se ra mata tsa a si khum tu no tsa a ha mstora m ki tsa o tsano a mstora mo tsa ka no kwen a tsa te go tsi nga mkwana m ki a ntsa wa ke tsiye ta ntwana tsa a ntse u sa a arona go teta tu ya ta makungwe
estora mka chei no ah kuti esi kujambera kasa ti no am oh kwa mseta chei kani mano kuwe zara kwa kuta tam ko si kwa mko kaya ayaka chao bera tam kwa kuno kuno wakuri na ukun chao si kwa mko kaya mayaka a aroi kani tausa fara al december mkwe mayana ta akura anka ta kuteta mutu suiti maseve mboroto makika ro kiangwe ata ta kuna te anka kuteta kwa namka ata tenu hisa nitata suiti maseve mboroto makika no kuku atinu kiamka hake so ta kuna kana utwana tlo go ta tata ka kwana ka tswa go he ke he go iki epu epu ta ta kuna monta de suite no kyanko am suite oka mboroto no kyanko am mboroto mka no a go saka ke o ka ta ta kuna mboroto matsa sebe khomtu ku matinqe ata ncem go re dino ta gona ata ga kwana aro go am go ema no drapa mke tsui kham kham go no drapa mke tsui kham kham go no kwana ka tsa drapa e kwa te no mboronga ncebego ya teng tsamka go ete mote e porisana a ka xose kgangwa go xaya tšhadieke nxo anja kgangwa ka tša xarata anke etete ka xhexamkoa teng tša segungu awogo tša akhwe e xhexamako xamawekwe tša akhwe e xhexamako ta tsamtseusa thungo kara go kwe kakwe nxa kwana ka xaya kgangwa go nxo xaya tšhike tša nxweno tša ka a gone go jengisena gobe aya a tsa qara go kungwa hano khoma ka qwe tshokwa tsa si hogwe aya ke nga kwana ka kawo go nonge se a khoma ka qwe tshokwa tsa kwere hano kwana ka tsan tseusa saunda ku a ku swa hora ku a tsa mo ritin tsuya khwe a tsa a khoma ka qwe tshora go hano tsa ke qwa go benga khwena hana mo go maswere go kae khwena hana mo go makwino tsa nna tsa ngete ya tie ku ira kwa tie a tang oro tie a tang ya tie kwana ka tie ku ira kwa tsa ke choma go stigma ta na nna ko a go tsa ke te go go taute hambe na tsa hi kwa gore no nga mko na mka gona hi go ka ma se u kha khona tsa ku ntaki go go yo ka tsa ku counseling of a counseling ma chakka cha khona te ko tla ko tshwara ko ta cha te ko ta cha te nga ma ko em go cha te ko ta ro ko ta ko cha em ga te ko ta psychiatric ma cha mo ana cha te ko huma swere ma ko cha te ko ta a go je cha te ko nga ma ko ko em go ta ha nya nya nya nya nya ta si tsuro ten cha tsuro te ki hambe se huma cha na ta nya ko psychiatric ma si mo hambe cha glowa glowa glowa glowa tshwena cha te hiye ko kwa cha tsese na go ofu tsa gubuse no winken tsa khase no tsumkom se uke mboronga tsa o heka nga kwana sika te porishna anka to ka kanwa ko nu aya ke aya a tsa qara go ana tsa ana go a se ntlabe a tinta timi ya tebe si aya tsa de tsa qara go ta go socialize be tsa o se ntse tsa jana na te ko kwenya te be tsa timi ya tebe timi ya te ke te close ne ga e khomka te jao ka close ne no tsamhe te a ta di ma tsam tsa ka e qara ta ma tsam tsa ka ra fara a nne ku chinga khwete te a go be kya re a si a sa sa tsan si kya nya ga ra koro khono a sa sa si dangwe wa te kana khono sa sa ga te qwa ta ha ha thuwa ko ma tated zam a ta ga te qwe ku qwaqwe so te mo go be no tu te di tsum khomso e ta hinkwa kopi di ya ba ko anza chinja kwa ko tsa da kwa te kwa ha a tsho tsha go kuri man kopi di te tshinja kwa tsa da kwa te kwa tsa tsa xa kopi ka nyama ko ka ta tsa ke khuru nkwe ya tsa ke khiela kwe ya tsa ke blow kwe ya tsa kuma a ve sina ta kha kopi di nyama kwa tsa ke tsa ya tre kare tsa se ka go he tsa a ve ma tsa se ka na o qes kopi kwe tsa a ta nya tare re khuru nko kopi kwe tsa a ta nya tare re blow kopi kwe tsa a ta nya tare kare a ye tsi ke tsa ka wa ko nwa ta no go nwa kere jo ka tsa si ya ta be a ye ke tsa ka wa ko go nwa ta no tsa se ka o gora go taba e go tsumkoma a e keng go tsaka wa go nwatana tsa se kya e gora go taba e go tsumkoma a e keng go tsaka wa go nwatana si nta kiri a tsa o taba e khoma ka go tswa kwa dia so nga kwana ke porsana te a ka de si a e tsike tsa anja nweki tsa thi ya kwa ndi qhedi o tsa ke nwe mboronga a tsa ja ke ya shurino ta khwen a ke nwe kuna a sa ki a ba go ndo mboronga nga go here ko ro tare ndi gore nga go here mi yo kome bere kare so an go ju kwana sika te nyama go ta go anja klasen te mcum te gwe ko te khwata makacha kunwa tere karata cha klasen makacha kunwa tere karata ata cha klasen ta khono cha mo a tswa o tleteno a mi ka tang kwa sakatanga cha ku mu yambo cha ya sakatanga cha ku ata anja cha ncu cha gwe ko ta cha te ta kungate kwa kha cha mo go ta go an go he anja sino makati kherisa kunwa.
nanti kungo teka kiri ya tisi wogo re kare porisa na anga kara hinka ya ti kwara mayosa ya siye kungwe ti kiare na kotao anwa gwe hiye kukwa kushe na kotako ti kiare na kukaira wakati ya ngu mano omboronga, mano okana, mano cheka ati wogwe takono temu te porisa na anga kukwe anwe muum ki woro je tuwe nukhoa nukaya ki acha ngu ya gweno Chatu wenu kwa asichanga kwe. Nuchanga dikama kita simboro nga okanga kwe. E, natana miya kwa fersukung. Chaka kaya, kaya chaka hinka kwe. Chaka kwa asichanga ta. Nga kwa nasi ki. Anja kaya chiki chango. Kaya kia chango kwe chaka kwa raha kutawa kwe. Chaka si kuminu yo changa dikama ki ngande maguye kota kwa purisa. Kumwa kwa ngande kwa kuya kwe di. Koro asi duena ha, tuye kwe di gweke asi guya ha, tina anga kwa ki, nipo kumwa kwa hajire oka. Mwe mbe nungo, kaya chu anza chaka wata anyo idino, cha ngu kiri osika na hawe, na kwa raka kaya chiki chaka wako nyu, na cha cha ango we, cha kaya kaya cha tano cha woko jukaje cha jaroklam, cha jaroklam, cha jaroklam no, cha kaya chu waka wako anyo. Acha kaya chiki kwa rahano, cha kaya shoka kumwa nyu, tu kaya shoka. Anki cha sikwa hano, cha kaya shoka cha kia rengu. Chate eko kaya no kaya kumwa te gowe, kaya no kaya mkumwa te kwa namka, cha simuwa ango tuko ya tingwe. No ako he cha koweka, ako he kwen ho, no kwen uko he cha guibe, Tako na teno suwe tatake, kweye di huwa cha guyete ncha domi akosa ago. Kweye ham di huwa kicha achu. Kwa naka anwe e ham guy karahini huwa tunu tiu. Kwa nasi ka ham di huwa kikweye cha achu wago. Unkuwa anja sino, mwa nkwa boku waka tui chungu ikobe. Tuya kwa naka cha achu wago ham di huwa cha kwa onyate tamia kotako. Ise nyam e tseheta si cha nyam tamaka. No acha di kam akuri kuri ha. Ngie miwe koro. Ngie miwe koho, tu chasi chantano. Anja toya korota. Anvere ha ahwe chanhota. Toya koro haota anja ngakwa naka mutu to kurina hao yoto diya kaha. Ngakwa na hecha hecha ntausa jeho. Akwa naiki kumwa kumwa tamaha kumdi dirapa adi. Kwa anko kwa kumchapi ya kwa tadi kumba ahambe. Maranta aso mha kwa kwa kwa kanta kwa ya tatino. Aroko ngezi ndrapa ya tidiwe, ndrapa tunkwe ndrapa nge cha anan cha mingani mkona ndrapa nge. Kawaka nge tu kenge, of nge tu senge, of nge tu tenge, anki huwa tinta, kwenye tama kwiti kwa naka mboronga. So anja anta cha tukai kikwano, tukai shoka cha kuon, cha tukai kikwano, cha mbara na teko yao tewe huwa. Porisa na teye kwa kati si, cha si chang ki kango na chang achaka kwa ho wago na kujere yuka u wago, akwa nanki aichi ki ngu kawako. Takono kuriwe kiti mete ntinta miya gwe, aya ki cha kawako ngu, nye ua jwa na kriyate spesiara na kutandi jwa, kwa mkotako cha kama gonu. Kwa mkotako cha kama gonu, cha ndo waki kango te kawako aichi ki ngu. Mwimbe na cha gzebina ta kai, cha atako na cha ngare, tama kakaya kinu, cha gzebina ta no, cha tuwena ta kwachi, cha tuwena ta nge uchi, cha sikaha orokwa ta kwa hambe kumcha mkwa kaya kwa iye teka, ma hambe cha nita iye teka, mwimbe cha kana kwa tako iye teka, ma akwa cha tuwena tuwena na kwa kaya kwa iye teka. So nga kwa nasiki, hiti yo, purisa nte ngate kwa teke teke, ta hiya kota tek ai teki ngu ai ki chan ngu te tika cha si khaya gobe cha ana have mo so bo jwa kwana ka jwa a ngwebe kwenya kwe ki qatwe jwa ma cha akteproka jwa ma ngwebe go ba cha mo ka go jwa ma cha nda daper ta na me ko a aroma anza cha ki hambe timiye te wen dza jwa he mara jwa ju mo so bo ji atin ku ji apirisi ko te ku mwaji aji cha koma si ware ka yana ho ta ho yo nta ga jana ta ga cha ga ti kama te kwa anja ga ti kwenta cha i tswara ho ta te ko te ko no ata no tsousa tsousa mboronga na kwa na ka porisa na te an ka de si nu cha di ayaki gyao ti mboronga nu cha di ayaki tu cha ta kwena e cha se ta tu an ko cha hu na ma ko cha hu a che cha di kuma te di kama ke domi a cha asikosa agwe cha anahawe ndiru tuwa mahoa kita siya gwe cha anahawe kwa abona kwa tangwe kukita sikanga gwe nge kwa juchari kwen asi chinza chinzara kutawa chari kwen atkani kwe usa jihoka gwe akwa naiki kawako aichi kinguta
porsena te angate. So ya, kama ngcesa te monotine kama kota 3 and 50 minute tswa jese nge kara kwa Radio X ka FM 107 kota go 9 FM siki. No teke te mono 7 gum 7 minute ber na go ngweko. Ya alfri o te kan go kuri o programs tswa. Ka ja te konse. Na kona ka garo nu 107 ki na go tonga go darati Marcus Jetembo mseta. Nako kaeja kono. Nga kukwama Makaji featuring Dr. Scaro te kwe maema akata si Sesi Karosi. Kwe.

Citizen Deep featuring Tete and Leko te tsema anka temchan mangama te ngama te si sharp tate ata anka temchan mangama no tsame temo no se tsuitsu ya hate ki tuwa kwa ta kwena makamika tsamse ki se te ya kwa ha tsaiska se yalfwe amako tsuitsu ya ha 7 gum 7 minute kwa jenge kara kwa ha Radio X ka FM 107 o eta khona nyega FM siki no ti do wat khona nxa te o kuri o program he te twa qare ko ta dara na qae chota ti he te nxa kuri o program he te ana kwa kha te twa ko ta ko namo nxa e tsam program sa te twa ko namo na kwa kha ta kha amore te te si khiri khiri te na berem te si ko khiri khiri anga o ka te tsutso maqo wa ga te se go ta tsutso ba go kana ka nnete e tie hwa no te a nnete a te u spa tra te u tradisi go se te tam te ti mano ganga ma kha nwe kwa se e ya hwa kha go e khubure go e nna tsam ka khona kha e ka tlo ntuire a kha kwa e ya hwa ta hwa na tsa ti nnate e u sa a ta hwa na ta horo sa a ta hwa na tsa mo tsiye go ta go ngebe ngebe sena go tshetsere a magam o inya matabe kwa se go ta ke te kwa ma tsa ma se ya kwa re nne te kure go program ga he re te pa pa mtao ta yo go te twa go ta dara hona te se ba klot klot klot go ta hona nye ga ke a tsa te go ntsha go mangu markas nne ta ai ai ya nne ba kwa na ske nne ma te kha MC Norman te tsema ka ka se no longer a slave to fear tse

0: engwaqawa tide xa yenqomaka kya jonga kika kwenye ngoma kwa kun utaino kiamba na mkoko mashin o kwatano sito wana no ya no to kunya kwa to amche umka kwa akoro kuta kuteko te anta te hite te
1: tungwa darasa kala kwete na kuri te tina na ta dara ya kunga kwente
0: kunga kwente no cha kumni si te ti kuri angandi moka ti kunga tino anguwa hano cha anki aba si ukuri no amkiare mkaka cha kunga cha haa ui no Esi kuni kwa dao na ta iya ha Wa anatan un daro kukun wa taari Tuku unke hiya teta kwa ii cha peha ta maha Ta ma cha kia ma akwa ya cha kia ma na kutoti cha iye Isi ukeo ka si inu si kongwa Te anta tehi
1: Akuri si klasa na tehi
0: No hojiu an Iki jinde ji unkoe he Dini ji kwa Anta tehi klasa na ta akwa An akwa ya cha klasa na tebe no Cha anyako anko kwa ya hambe Anta tehi taba
1: Na awa mkaji mtama akuri Ntende umusowa awa mkaji
0: te kohwa kho onguli na cha tinglan kohwa kho te kyar ko te hi as angi ke te hi ang join him a si join him an kun kun ma si ya ko na kho kho no bere urukwe ta kho ta te wo ko te ke anyam te te kwe te u he te kohwa kho kyar ko te hi ta ba
1: en ga an ti wacham ta ko gen ti so ta ho tsha ni tseu ta mang ke
0: an di an a ho di ta ho di ha di cha tinglan ha te te kun ta ti ka di ha di
1: ee kujinta zao kaiti ya kuni maka ya kani mwiti kaparo mta kurti ya hii
0: kaparo mahambe yima taba doroi doroi ngao ma no ui tateke ya kia himi yima no taba doroi chana kum a yim am chana kwa kuno a poko ya chaki hambe no nganu chakbe wa kwa a poko ya chaki hano chaka ha shohi ya kwa kuno cha doro chani kwa a chani matwano cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no haka tako kere kukleudwa kwa takono anki gomi no chakdu wa kwa hano ee cha u kwa ori mama doro Doro is this a Doro Yiha, the aunt that they do.
1: Yep, my 2013 Sunday had a young Kamaski, a hand they could want air. A hand would take up on number for two to say they could equip. Kenny Jow and Toku and they could crack on a car. Mapuna Siki at a hang night. At the Hatan Teleko Hamin, Tangara Dangi de De, Kehua Hati Yama.
2: Taco Shoyat, you secret, honor to Siva Pen, Yaha Exca FMCK.
3: Piro. Omera gitete tan teke en karate tan nam kunam kwaku tagote kuti yata. Omera gitete pe hum ate wo sure kwama nako pereko woku nako te krisen mate tagote ke mate kamatan. Num tom kwa mutio yahem ati abe kwa wum sure kwam woku rinya dim. Krisen mate nwahun chwava mate tateten woku ritahi.
1: No mera kinamo so bukhona tata tane go tie
3: tete kuwa na no khona ta jama kwa ko angaiki
1: no kuwa na to so bona ke be khona na tota kwile go ke nta kuwa na to ke tlo tie
3: kuwa na te again kara tlo go tie nwe kwa nta ate tla ma be ang tete ma te kya ba ma ta ko na kya ba no am nwa ko tete hi wo kuri na ko kya nkara an kuri aru jimbiri ha kwa ma tinara ma ta ko mtaki karata no khano ko karata si tlo aru ko nwa ko ka ba storam ki
1: no mera ki a ba storam no storam ta yo ka te khawe
3: un stora mate inta maka un khete avete kwanu ar khaheta kona tuman te muten un ha kya vete de te kono da khasa
4: na me de kya ba kona skat musa na to kya ngara teten ngato khason de chu anenta to khasa na go te o mi ha to tenta
3: te khasa na go te te te kun spatram a spatram go

0: sinu tue, ta asinu tio no ta kiare no ya tue te na tue ta te te tang.
1: Ma me ras o wa as patra ke tue te na kloke tinire tu ke klo ma te tang.
0: O me ras im o mo a tue ves patra mano a mo a tue tu na tung. Ang isa ma cha te na tue a aki kan a bete no fry ma ya ka ni ka kiare ti kuwa na mumo.
1: No. I said, it's the Hamia Takuna Katan Takuna. I come to come and get down to see the hotel.
0: I mean, my doubt, I say, Tunko.
1: I'm because I come there, I mean, Gordon.
0: I mean, Jamatin, Savi Jama, Doctor, Uncle Cotetta, Hinka, M. Tati, Hinki, Besukin, Makarako, the Teta, Spatram, Kizako, the Teta, Kujiam, Kizako, the Teta, Takun, Auntie Kiaba, Hag, Ah, Mazaro, Nunca, Hampi, Auntie Jama, Mujinima, Tenka, Uncle Jaro, Kenjam, Uncle Jaro, Cotet, and no music, come a trick in Kuma Jawa, Cotta, Savi Jampe, should have acquainted Jaw or Jimka among South Africa.
1: And what I'm called from Tetan, I'm a condeco, I come Jaro Cotet.
0: Anko suwapo mga anko teta vier maham.
1: Masaba kota awa te anko te.
0: Ya no kun tenwe furai mka. Takunu sinu anu ya tahin sinu.
1: Mga kwa sinu anu dike ngasire di sinu kiawa ni ya.
0: Ya kunu kiawa tewe kandure mking ama. Takunu toki kato mtona ha en tinarandima. Tinarandima tewe kama yungu kato. Tinarandima penima. Defoyifrandima shio mkuma. Dona grande ma so mo ma ton ton oko oko anka ti ya te kwade te ama ana ave ate kon rande ma kara kwane suite ma su tun sa tin rande ma kraate cham tas man hi ama cha dom ya kan kara anko ma te wa ko ma te kraate ta te ti ya hin kon ma te kon ate duko to go si ya ta ne ka kwane hi ate kwa an a ha kya bana kwa ha kwa sa di a of ha kwa de ha ko ma kara kwane tu ha kwa go be ha kya ate ka tu wa u
1: Nasir comes in time to win. In who the chinders and her corners, Kevin, and I come to Radon TV at the Ujuoko Tien or Mehaziki.
0: Te Bascopo, Amo, Tahin Bascopo, Erekatan Tokun, Bascopo, Amo, To for a day, I seen a moon, Tatten Moon, Tahin Tiafer, Ava Tiafer, Makuana Moon, Tahanam Gum Kite, Sunguram at Horokun.
1: Masingura, a for a day, Sikasin Toyet, and a Bascopo, I seen a moon.
0: Basko po emu no for de hemu mi ka kora ko sit amati ko mu tinu sungura ma atun ta na em ki ta garan tkhoro ta atun na ki veya ta tkhoro tkhoro ta na kan to ehu ta tete ta hi
1: kam ska amba sungura ko enta na tkhoro na ko te
0: mu kam ski diskum atkhoro atete diskum atkhoro e ta mi ko etinu ton ti fe ko sa tkhoro e ta mi nu ton ti dim ka to tin pon tron dim kan te kon tron dim ka te ve ate di ti ya ta tete du ku to atam ko na inte ta ma te kona te duku to ata ha
1: nwa o mi khamet a ngu ato kana te nga na ngu jike to te ta ke
0: te be khwangu am o ma sendi khom qema ngum khom qaba mka qaro yo te te
1: ni nta ke ma ta ngu am an sa ke ngara kwiri barama tu sa ke ma klam
0: am an ke barama tu ni ke te te furur ma o kama samanta ma khanya khu te te ha ka kombon ma te nyam te ma te baraka mka te Barakam ka teti yakanu te kwante a komponi kitwe a kom te kai ku ka ki te barakam ka ku ka kitete kanu tetwe haka komponi ki barakam ka ha am ata guna ko tano khwangu manguma khun a komponi kitetwe
1: ta ko to sangu a komponi kitin nu nu sasa kana tu ku mota akanta za ka tin sasa ka
0: ante di sasa ma ka ten o na ta ko na ka sasa anu ha ha ta ma ha ta sisim ko ha to ham da ma sim ha to sasa ko te ana heve ante ti bir ma ta tam no e ko drinki ba te ka ta ko te tsiga hin nu di to ati mo ate a go te abo go ka ngai ta machi bemba ma to ya khunu ngeta an ka te teng to te ave sa sa kho te ti ya ka ko ka sa sa o me ka ki te te ne te bagane ji ya nu ku te he mu kwe ji ka sin ar ma ku nu ya ka ti me ji ka ku ta te te ne ku ta he utum ka ya no mara o na ka am to ku wa te ki I mean na to follow ma go ka ko to ya te bagane ma cha ya ko ku ta ma no cha ko dringi ma ka cha ar ma ku na ka to na sa sa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma to ta ma to Niki said Africa mkiti mwate niki yelata ako na sasa kwa kakwata Tuwa na sasa kako tuwa ate uwati Sa wago veta ako atihanyos tuwaki
1: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe Enu ngu kwa na tiyeko tako na kwa kwa Na omeka kiyere kwa kwa kwa na enu tsa mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
0: tako na kwetu sasa mkama kana tsaka mkinu kana kakho hanu yakhen iya kwaqa nqama kana mathu wa khwetsa mqari qari mthu wa khumthwe tako na sasa mkhuwat
1: ami tsaka mtako na qate kwene kana ku corona qade na tako na tsuina qade ngiko hambe
0: ah atate na o corona qahi tsuya o kurina ko ayin kwa ko nqemuma hambe tsuya o kurima tsaya kuteni kai ku mkhama tsaya ku han qam ku kha ha tsawa ha tsaba na khwata ndi ma kikunyi ha ngumi ma tsore senate kuku tsamare hey fokon ma am ata tsuruna go hanu thum ata ombere uti di mumi ma South Africa re go khiri go qonyi mareti abe jam ka tsaya ka ata hin di man te aun ka tsiya hin te te tona gena ga ata tsebe nyu ka ya ko South Africa mki ya tsho ana te ko tona a tsam kwa ti a ofa ka tsiya ta tswana
1: ni nwa ka to tete to mguma rambe ma tete pa
0: te sera ma tu vitebe go wana pa am ki tete
1: to tsira kwe benda to kwa kwa tete go wana ta
0: go wa ma tsa abe go mqekhane ma go go na go ku go a se ku go ma
1: tono
0: te kwete cha ave
1: so
0: nanga tsaima
1: ngakone ka tonku ka sikitete
0: te ke wa go purane mka ami qeli mka ikera e kuma cha mo vera hanu nwe mu mate ya ko tete ma matriki tu ya khati uwa manguru khuma ko ini ki tete ma tso ngiki ngiki te kwa ka matkhara go gwa wa no a ka go nkwate jaro qarita ha
1: ke tsanda ki khera ete shere ma khana mo ki kwenye go te ke nte kwa mo ka tsuna ki ni platform tsen ki a tsiete tsona ina ndego ya te shere ma go rita
0: ah tim tsone ma ka pande sangara Ongu
1: Tandangu
2: Ex-God

0: No, bori manxa ngoda tiyo re chamo mungu kara kwa tano. Ntaitza bori manxa mke nga.
1: Bori kushi nga, he. Plat fanten ki ten rado stasi ya ha. Kuhu na koma kuhu rado stasi ho. No, kwena kana aki tenu, kwena kuya tono. Bori kuhu ena nga kwa kuhu ha, kwe damka no. Sa koma kwa cha e damka. Takono shalfun ho matine hiye, ngeo uko na kinta amek an kwe. Ngeo uko na kwe anse uko na shalfun ho jia. Patri he, suwa kanu. Chang ai wa cha kana kwa na karaha ti te nguji ka mete go wa go cha kan cha wa cha chi cha se re ha wo cha si kun e ta man cha wa sna cha nga bori ji ta ma ata ti kama kwa bori ji ani
0: no cha mo ma kuma o ga ta no ntan ja ko mang kuri dma e
2: ko engi a ko ti mo te kwa te spatra ka sin ko ho a ko gi ka ra o e yo e kuri te na te koma ko bori ya ki a tsi ga cha ta ngi a ta ma ra ke te e Spatra ke sin kwe ma kon e ta hanu du sef de karti ka nom na o du sef de karti a kam ngia ko te e kri te te hen ke di mke ya dik ma ko ra ji ka sin no tsing ya ko e ke a tak e hi sen di te ven ta o ka ta of amati kam ji ka a e kuri na ngia ka tsi ko ko ra ho ji ka an ke ya na na a ko ke te ke ta ko ko ke ka ka ko ko ra ho ji ka ta hono kan kun e ha sa kan ko ho no a ka an a ki ya ko ri tsi

0: 2000 hambe ngonzi cha uyi kodiko hambe qatshe akho cede imoto ngiyakho zikidice ukhozi
1: Aku ina ngiya ku tanti a ku sikano. Qerim ki tamacha a. A mi qerita ki ku qereji ki. Ngro bena in na sinta in la gya ma ku tan. Ye sa ro hoita ki. Nu qedi ma. Cha sin ku bonchi ma no cha ka bonchi ngi cham kuri ma no. Cha du ku to kara cham kuri ma cha sikan. Nti mo de ka ka che ka te ko te ku nye an ngi wishin na khwate. Ndi ngal ke ngo te ku nye ngo ata ku mo ko te ku nu. Wena ye nge bishin ku ku di to hon te tam te ngo go si o ga tsho go di a tati nga ka te
2: no wa kire go ane jan tata mo tlo tsa ti wa kire di
0: nki a wa kran ke sure ano wa kire na di ke go ya go te sandam ka te te no sure ka mbe sport te kya kya ha te ke te sure wa kire te ke bo ra si ane te ki kwa no ti mo te kwa no sure tsa ka sport ya a kwa spani ko sure ko no ma kon kwa no sure di za dorop na sin iya ko no ga ne platform ten o wa te tsa an karate ya copy bo ra di kon iya ko nya te Sasi zinu mundo kopi zinu iyi ta atak anti ya sporte kwa inkonveko sina kote au kriat mara yo kha bora kha inki wakir sina kwa akho tia kwa unki au kato tu sporte zi hambe netbal kwa kam teko mara kwa esika timo di netbal ane kwa wakir sina kwa vende kone zati awe kha platform ten ki
1: ati mo sen miya kwa bora kwa kan kwa utenki ya kare kwa inki ti a kwa vende kone ta nte te te kam te nga anduka umu sanda msika kya ho te te te kan te kya kya te nunga nuka te ya enka ya kya se se ambere nka ya kwan shure ke kwe kya ti ntinga de ke ngo kya sporti tamahi to hono kya tamate no te kwe ku ti ha sasi na koma tin sasi na mo ko hin ha kya ko ji tama love life ko na tama ko hin kya ho ji tama te e kwe ko ko na aho en ko kan kwe te ninga de ti kya ka ku ne veta ko na te ka bora ko ko te an wina ka ta ndik tsa kya ta aho
2: nde go tsoga tseka nya go ta kwena o ke nka go platform ke hinse ne
1: tinga ta ta kwena nga go nka go platform ten ke no ke o kwena to nya go ne rambe ka nka nka ya thuwa go no ambe be tsuna kana ke ya tswe nwa go ben ai ke nge o kwena tswara go nte kungwa te arambe se ka ke thuwa go ta ma na go ta kwena go nka o ka go go ntse go ta kwena go nka o ka go di ka mo go kwa no te me ta kwa te ni doro pa se ka ka kungwa go da ma ta kwena a go wetwa nna no sikwike Ntenge o kwete gate egwini ku ntse nqani ku yetlo no ta kona nqanqo te gana eno kiwa toro ka ateta a go tsen ta kona hunka
2: tsano
0: ti anza ti mise na ta kona hunka to nti mo sen swere kwa ntenge o kwete thu ku ngote ka a go ntenge o na rambia go tsa go ya thu u wa a o wa re nna sen thu go ta a go vere a be rambia ka ke wa Tuwa macam ka siya ta mara ta kom of ta kwe ha u ha ta kwe ha ta ngo na ko ka te te ke ya m kwa ko khana dwa ka ko hi ate ho dikwa u cha mun ku ma khanya ho ta nge te ba ke ke ka cha e o krina ta mara a ho zin te o ko na ka na ho ta ka kha nte si da ku na ko kere ka zi ku ya zi nge o ko te zi a ho zin te o na ka na ho ta te ke ha ta ti mo te platform te a ho zin te ho wa te ngudin go te o na ka zi an ke ndata tincwadi
2: ncuke te tsha ene ncuke uye go ga tikiya be go tsha ena a go di platine ke tin checka over go ane go di
3: ken geusia extra fm
1: ke a tsewa te general na no platform 10 ke tin ken go di ke mo wa go di te ya hen ke ya platform 10 ke nta te a be nta ti mio ke ta ma shure ane an ken kara ha nta ti kama ko ti ya kona matriki ya ko mara khasi je ho nga thie kuno wa qobe ja wa mara aji an tomboro nga be tiken ko an kha tenta te kan matriki ati kwa neka no timo shure ke tie ko nga ho te tie ko an twa tu ya ho te ten o na qara ha ho kha matriki shi kwa neka to nga be an zan ta na an sa kha twa ta ta matriki shi ken te ko ko an twa te ti a ho an ken ko te shure an kan te ko for de la te ti a ho an ken ko platform ten ki
0: Timo mami ya kwa timi ya tati tsewusa nung an kia ya khozi Nge te sport ya nenza di tsewesa Sport di tse an tsew nge platform tene ki an isi nati Nge tse de dik uye mara tu sport ya yam sena khoi kha wakir sena ko ha Isi kwa velore da khoi akho ti kwa khom kwa waka dora An kia ya kwa te sport ya tati ya Sere khozi ndo trofi kopi te woko madalia kwa te sandam kwa tse ya ta ya vekwa Kwa bora ki te tse ya go ga platform ten sing an

0: Ready, awe qanda dakhiya nyatya.
1: Okay, tanda nge cha tame.
0: Andangi inti ya kosure ati cha mkwa ki tkha andangi at.
1: Andangi cha tame, andangi ha cha mkwiye cha mkwiye ta di kama. Okay, ndi gandhi kwa ntungi uko na koma tena khanata makia kwa kwa nswe cha ngangu ha anu tako na tamye matata swe tika unji kwa kwa kwa ta kame ya khawana nta unji kwa kwa ta haareta. Ndeni tu koms khawana kwa mga kuji ndo swe jitko asana gurita.
2: Etam queen de hakajing ete anakwati exka FMCK.
1: Nunma, geomate atram of karikuimasa at the one or wame. Ndote, quinda, I'm jokum, teta quinda kaisa, kia de kwaha.

King Monada te ya tiamangwe tsane a te aka te si depression tate depression ta tsema go ta ya ha khana o tsane ke King Monada khiri khiri engwe no twa te tsantse o sa ke eng karana go te kharina ha tamagano tsamme se ya go akete ke yalfo e tsama go ta go 56 minute tswa je seng ya kara go ha firi gom firi minute tswa je berna go ya nqeko 12 re tsamsana tito wa ngwa go go mchan ma te ya bana ro ta tsite nqa go na tsiya ma ma te anka te ma I never wanna live my life without you. Tate tsiya ma go ta anka te nqa kwa nki 20 berna go towe ka te te tsai go ta ti Marcus Jetembo.